шукають місто нове життя. Як підеш далі у світ, згадаєш рідний шлях свого буття, все найкраще є тобі. І всі можеш ти

0: пишуть.
1: Обіцяй пам'ятати мене, усміхнувшись ранком, коли світає. Знаю, згадка, як осінь мене, пам'ятай нашу зустріч.

0: Звиви, знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий, була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
2: Сервери, що не підводять!
5: Вигідні умови!
4: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
6: На сервері компанії GMCost!
7: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
0: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже було.

0: Новини на Терен ФМ.
1: 8 година ранку в Україні, п'ятниця, 9 жовтня. Наразі в деяких регіонах оголошена повітряна тривога. Просимо вас потурбуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити і далі про головні події. Біля мікрофона Андрій Заславський. Унаслідок удару військ РФ по Запоріжжю одна людина загинула, п'ятеро зазнали поранень, серед них дитина. Про це повідомив виконуючий обов'язки голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін. Ворог атакував житлову забудову. Один із ударів прийшовся поблизу закладу позашкільної освіти. На місцях ударів працюють усі необхідні служби. Постраждалим надається медична допомога. Російські військові вночі 9 жовтня завдали удару по торгівельному центру «Епіцентр» на прилеглій до Чернігова території. Внаслідок ворожої атаки у центральній частині будівлі спалахнула пожежа. Про це повідомили у прес-службі Чернігівської міської ради. На місці влучання працюють підрозділи рятувальників для ліквідації пожежі. В ніч четверга на п'ятницю РФ атакували Івано-Франківськ, БПЛА типу «Шахет». Внаслідок падіння уламку була пошкоджена господарська будівля. Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцинків. За його словами, уламки збиті ППО впали на нежитлову господарську будівлю. На місці знаходився сторож. На жаль, він загинув. Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 194 бойових зіткнення. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Противник завдав 58 авіаційних ударів, скинув 177 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6288 дронів «Камікадзе» та здійснив 1729 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Повномасштабна війна в Україні триває вже 1689 добу. Ввечері четверга керівник Офісу президента України Кирило Буданов повідомив, що прямує до Сполучених Штатів Америки для переговорів щодо досягнення миру в Україні. Не про все можна говорити, але маємо залишатися мудрими, згуртованими та підтримувати власне військо. Мир не досягається гучними заявами, це важка спільна робота. Працюємо, заявив керівник Офісу президента у соцмережі. Військовий комітет НАТО здійснив перший в історії незалежної України візит до Києва, що стало потужним символом підтримки та солідарності союзників з українським народом. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі у четвер ввечері. Він повідомив, що делегація Альянсу отримала інформацію про реальну ситуацію на фронті, стратегію України та її критичні потреби безпосередньо від військового керівництва. Окремі брифінги стосувалися посилення протиповітряної оборони та завдання далекобійних ударів. Крім того, партнери поінформували українську сторону про прогрес у передачі пакетів ППО, зокрема 20-мм боєприпасів для винищувачів F-16. Міністр також звернув увагу на високу зацікавленість країн блоку в українському військовому досвіді. Сьогодні у Київській області застосовуватимуться стабілізаційні відключення світла. Компанія ДТЕК опублікувала поготинні графіки обмежень, розподілені за підчергами. Мешканців області закликають заздалегідь зарядити необхідні гаджети, а після відновлення електропостачання не вмикати потужні електроприлади одночасно, аби запобігти аваріям у мережі. Графіки можуть коригуватися впродовж дня залежно від ситуації в енергосистемі. В Україні розпочалося пілотне бета-тестування двох дитячих виплат у Дії. Мова йде про допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами та допомогу по догляду за дитиною до 1 року. Про це повідомили у Мінсоцполітики. Міністерство разом із Мінцифри вже затвердило альфа-тестування. Тепер технічні команди перевіряють роботи послуг у наданому етапі від подання заяви до формування рішення про призначення допомоги. Працівники Пенсійного фонду України залишаться перевірити та погодити його у термін до 3 робочих днів. Ювілейний 25-й фестиваль українського вина «Київ Food and Wine Festival» відбудеться 10 та 11 жовтня у павільйоні номер 1 Національного комплексу «Експоцентр України» на ВДНГ, повідомляється на сайті заходу. Тут візьмуть участь понад 20 українських виноробень. Крім того, 11 жовтня на алеях ВДНГ заплановано благодійний забіг «Київ Wine Run» на дистанцію 5 кілометрів із винними підстопами на маршруті. Увесь прибуток від продажу квитків на забіг організатори спрямують на благодійність у фонд «Волонтерська спілка поруч» для допомоги внутрішньопереміщеним особам із зон бойових дій.
0: Терен ФМ про погоду.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні очікується хмарна з проясненнями погода. У західних вдень і в північних місцями центральних областях пройдуть короткочасні дощі. Нарешті території без опадів. Вітер переважно південно-західний 7-12 метрів на секунду. Вдень у західних, північних та центральних областях місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів вище нуля у західних, Вінницькій та Житомирській областях плюс 14, плюс 19 градусів. У Києві та області буде хмарно з проясненнями, вдень можливий короткочасний дощ. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря у столиці вдень буде близько 20 градусів із позначкою плюс, на Київщині плюс 18, плюс 23 градуси. Наразі це всі новини на цю годину. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги і ще обов'язково почуємось.
0: Терен ФМ.
2: Все ж таки, ця пісня присвячена тобі.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити!
2: Як завжди, друзі, 8:21 в Україні. Кажемо всім доброго ранку. Сподіваємося, що цей ранок добрий абсолютно для всіх, незважаючи на те, яка погода за вікном. Кажуть синоптики, що сьогодні трохи хмарно, але ми не будемо на те зважати. Будемо розплющувати очі, а як то кажуть, ми українці, нам своє робити. Якщо комусь сьогодні зранку сумно, якщо хтось не знає, чим себе розважити, то, по-перше, нагадаю про те, що сьогодні п'ятниця, останній робочий день тижня. Я, принаймні, щиро сподіваюся, що у вас це сьогодні останній робочий день тижня. Ну і, звичайно ж, є сьогодні хороші свята. Кожен з нас обов'язково в своєму житті не один раз, напевно, що стикався з такими людьми, які завжди пропонують нам якісь затишні, привітні, тепленькі та й в цілому приємні оселі. І звуть ці люди ріелтори. Сьогодні в Україні святкується День ріелтора України. Всіх ріелторів вітаємо, бажаємо вам заробляти багато, а з клієнтів брати не так багато, якби нам всім того хотілося. Також сьогодні вітаємо усіх працівників пошти. Міжнародний всесвітній день пошти святкується саме сьогодні, 9 жовтня. Ну і, звичайно ж, не можу не згадати, постійно згадуємо про це, що міжнародний індекс був започаткований саме в Україні. Також сьогодні всесвітній день яйця. Слухайте, ну, я думаю, що якщо ви щойно прокинулись, то з тим, що їсти на сніданок, ви вже як мінімум визначились. Яєчня, омлет, яєчко вкруту, все це дуже добре смакує зранку, розплющивши очі і подивившись на цей світ, ну, зарядившись енергією, звичайно ж, приготувавшись до такого потужного, енергійного ривка уперед. Окрім того, друзі, нагадуємо про те, що готові сьогодні вислухати будь-які ваші теми для розмов, звичайно ж, будь-які ваші пропозиції, будь-які ваші методи святкування останнього робочого дня на цьому тижні. Номер телефону в студії 097-610-10-00. Можете нам телефонувати, писати, та в цілому можете робити все, що вашій душі завгодно. Ранок сьогодні хоч і трішечки похмурий, але він не просто так похмурий. Погода сьогодні приготувалася, тому що сьогодні у світі день відображень в калюжах. Я думаю, кожен сьогодні, хто буде добиратися до роботи пішки, зможе подивитися на відображення у калюжах, побачити там дуже багато чого цікавого. Кажуть, що у відображенні світ ніби перевернутий. Мені часом здається, що відображення у калюжі якраз таки показує, який той світ насправді є. І іноді у цих відображеннях можна побачити проблиски сонечка. Сподіваюсь, воно у вас сьогодні трішечки, але все одно зігріє. Також нагадуємо, що в цьому місяці спостерігається надзвичайна активність метеорів. І знову ж таки, сьогодні ввечері, якщо буде на то воля хмар, можна буде спостерігати зорепад. Сьогодні день астрономії. Всіх, у кого є телескоп, теж вітаємо. Ну і окрім того всього, як то, знаєте, як кажуть, вишенька на вершині нашого тортику. Сьогодні день цікавих подій. Я бажаю, щоб у кожного нашого слухача сьогодні трапилося щось дуже цікаве, дуже приємне, щось таке, що, ну, змусить вас як мінімум посміхнутися. Адже посмішок в нашому житті, ну, враховуючи контекст, в якому ми живемо, дуже і дуже часом не вистачає. Тож, товариство, прокидаємось разом, відкриваємо очі, дивимось на цей світ і, незважаючи на похмуру погоду, все ж таки осяємо його своїми посмішками. Продовжує наш ефір лише хороша українська музика. Не прощаюсь з вами. Ще сьогодні почуємось, зробимо це не один раз. Тож, залишайтесь з нами.
0: Тереника, вмикайся, прокидайся, в теревені включайся. Знаю.

Братан, прикинь, я став баті, тепер світаться доросла. А ніби учора рюкзак на плече, і мимо школи у гості. Пам'ятаєш, як наші гуляли, все місто чуло, що знову зібрались.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 8.41 в Україні, друзі, продовжується наш ранок. В деяких регіонах все ще оголошена повітряна тривога. Ми завжди нагадуємо про те, що не можна її ігнорувати. Треба турбуватися про свою безпеку, перебуваючи в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ранок треба продовжувати саме з корисною їжею. І враховуючи те, що сьогодні Міжнародний день яйця, то хто ми такі, аби ігнорувати цю подію?
3: Щоб не запропонувати вам щось з яєць для того, аби поснідати гарно, для того, аби це дало вам багато енергії в цей дощовий вже по-справжньому осінній день.
2: Камон, та що там вигадувати? Є омлет! Одна з найпопулярніших, найпростіших, найелегантніших і особисто для мене найрізноманітно смачних страв.
3: Що ти вважаєш омлетом? Бо мені здається, що омлет зараз вже перейшло в таке узагальнену назву «страва з яєць».
2: Ну, омлет, в першу чергу, це коли білки з жовтками збиті, так, перемішані, ну і зажарені.
3: А мені здається, що в омлеті, якраз в такому класичному, дуже важливо, скільки ти його зажарюєш, як довго ти його готуєш, аби він вийшов дійсно таким ніжним, про який говорять французи. Там треба прям певний скіл прокачати.
2: Про який говорять французи. Ти взагалі в курсі, що вважається, що омлет – це французька страва.
3: Так.
2: Але коріння його іде ще в стародавній Рим.
3: Відколи першою з'явилась курка чи яйце, відтоді йдуть суперечки про омлет.
2: З'їла курочка омлет і знесла яєчко. Так римляни ще готували яйце, жарили збите яйце з медом і подавали як десерт.
3: До речі, я якось бачила відеорецепт, де пропонували посмажити, здається, теж омлет там був, але спершу сир, туди додавався мед, а потім яєчко. І це було так смачно, я готувала це, відтворювала. Римляни щось знали про це.
2: Вони багато чого знали. Гай Юлій Цезар просто так, знаєш, до столу не сідав.
3: Допоки не зробив кілька справ одночасно.
2: Ну, є... Так... Є, до прикладу, ти кажеш, що ти вважаєш справжнім омлетом, як він виглядає. Як би там не було, римляни римлянами, італійці італійцями, але все одно вважається, що справжній омлет – це така класична французька страва. І у багатьох французьких ресторанах, особливо якщо це фешенебельні ресторани, для принаймні нового кухаря, принаймні нового шефа, роблять невеличкий тест і його просять приготувати звичайний класичний омлет. І там дивляться вже, як він тримає температуру, як він розігріває оці маленькі-маленькі нюанси. І в класичному, справжньому французькому омлеті він не повинен бути скоринки ніякої.
3: Власне.
2: А це те, за що я люблю омлет. Я люблю, коли він зі скоринкою.
3: Так ти, значить, їси не омлет просто.
2: Ой, слухай, давайте, розкажи мені.
3: Ну, але ти куштував, давай так називаємо його, омлет без скоринки. От умовно такий, яким він задумувався, оцим таким суперніжним. І ця текстура просто така неймовірно вершкова. Коротше, я колись
2: Я тобі скажу, і я одразу вже відчуваю, як мені буде прилітати найближчий місяць, але... Ти собі навіть приблизно не уявляєш, наскільки різні яйця я в своєму житті куштував.
3: Так і запишемо.
2: І зі скоринкою, і без скоринки, і вкруту, і, всякі.
3: Я оцей момент за теру прям виріжу, знаєш. Я запишу спочатку, а потім вже аудіо виріжу, так.
2: То все почалося в дитинстві.
3: Ясно, все, питань нема.
2: До речі, ти в дитинстві пила яйця?
3: Ні, я й до сих пір, для мене це щось, я знаю, що люди це роблять, я знаю, що це, типу, корисно, але для мене це...
2: Я, типу, справжній Цільнозерновий білок.
3: Я навіть не можу для себе це уявити, що я це роблю.
2: До речі, дуже багато відомих, талановитих історичних постатей обожнювали омлети. Сюди можна додати і Сальвадора Далі, і Наполеона Бонапарта, і...
3: Як ти... Як... Слова в п'ятницю зранку забуваються. Як ти влучно їх поставив в один ряд, дуже мені подобається.
2: Ну, бачиш, на першому місці все ж таки Сальвадор Далі.
3: Супер.
2: Ну, і знову ж таки, згадай про бітлів Yesterday. Пісня була написана зранку під час жарення чого?
3: Та ти що?
2: Та.
3: Я не знала.
2: Серйозно?
3: Ова! Я не знала. Я не знала, що це було написано під час смаження яєць.
2: Смаження яєчні. Ну, можливо, то був не омлет, прям, но під час яєчні. Принаймні, одна з версій говорить саме про це. Я там не був присутній, на жаль, але схильний вірити. Ну і знову ж таки, як в Україні, в кожному регіоні вареники мають свій смак, так і в світі яєчня, омлет теж трішечки відрізняється. В Іспанії, до прикладу, там готують тортилью, в Італії печуть фрітату, в Японії роблять тамагояки. Це такий солодковато-солоний омлет, який тонким шаром смажать на квадратній пательні та поетапно згортають у щільний рулет.
3: А ти бачив теж відео?
2: Але в цілому суть не змінюється.
3: Як готують ці японці омлети, як вони його складають в такий рулетик, де воно всередині ще прям ріденьке, і потім його складуть зверху зазвичай на гарнір, на рис, і розрізають, і цей омлет прям витікає. Ну, коротше, я б дуже мріяла це скуштувати. Мені здається, що...
2: Що тебе зупиняє?
3: Яйця починають грати іншими фарбами.
2: І оцей момент ми теж вирізаємо до паски.
3: І поставимо біля тебе. От так, друзі, ми розпочинаємо з Андрієм ранок п'ятниці. Була б у нас пательня і плита, ми б вже пішли готувати омлет.
2: Але
3: так...
2: я десь бачив на кухні фольгу. І на ній ми можемо зробити все, що завгодно. Товариство, відкриваємо свої оченята. Знову ж таки, нагадуємо про те, що наш студійний номер працює для всіх, хто вже встиг достатньо прокинутись, аби натиснути кілька кнопок. Можливо, знайти на тачпаді завітний номер 097-610-10-00. Пишіть нам, чим ви сьогодні снідаєте, які омлет ви полюбляєте, що ви в нього додаєте, і в цілому, скільки часу у вас уходить на те, щоб придумати собі зранку сніданок. Ми це зробили сьогодні дуже і дуже швидко.
3: Залишайтесь в ритмі Terran FM, почуємось за декілька хітів.
2: О май гад.
1: Terran FM, дійсно найкращі ранкові теревені.
0: А ну, потеревенимо з тобою.

FM. На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

0: Пам'ятаємо, шануємо, переможемо. Слава Україні!
1: Терен FM.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Продовжується наш ранок, 9.17 на студійному годиннику. І, друзі, нагадуємо вам ще раз про те, що є в нас в студії телефон. Не скажу, якого кольору, бо закидають
0: на студію. Номер його скажи.
2: Номер 097-610-10-00. І час від часу на нього пишуть наші слухачі. Підкидують нам теми для розмов, підкидують нам музику, яку хотіли би почути і поговорити про яку. І сьогоднішній ранок мене дуже тішить, не став виключенням. Написала нам Марія і попросила в рамках ранкового шоу поставити Just for a Cat, «Згораємо». Не маю абсолютно нічого проти, тим паче, що Асафатова люблю, поважаю і дуже часто в машині слухаю.
0: Ну і хоч Андрій каже про те, що це геть не, ну, молодий, я маю на увазі, починаючий артист.
2: Ну, все відносно. Він... Я боюсь неправильно висловитися, він типу нішевий, не нішевий.
0: Він широко відомий в вузьких колах.
2: Так, він не настільки відомий, як мені здається, він заслуговує. Mm-hmm. Тому що пісні, як на мене, в нього просто шикарні. Не всі їх можна крутити на радіо. Але тим не менш, от чим мене особисто Сергій Асафатов підкорив, це... тим, що він відгукується в моїй душі, от якось. Не знаю, чи то криза середнього віку в мені, тому що часом його депресивні нотки відгукуються в мені, його позитивні, там, життєстверджувальні нотки відгукуються в мені, його історії про розбите кохання я слухаю і, ну, я чую в них десь якісь свої історії з свого життя. І я впевнений, що я такий не один.
0: В мене таке враження, що прослуховування наступної композиції буде дуже інтимним, бо ти так говориш, що воно тобі дуже сильно відгукується. Я ніби матиму можливість зазирнути в твою чоловічу душу і побачити, про що ти переживаєш і чому радієш.
2: Ірочка, там не тільки чоловіча душа, там людська душа в першу чергу. В першу чергу людська. Сергій Асафатов один із, як на мене, найсамобутніших, найщиріших голосів. Тут голос – це просто космос. Його багато хто можуть пам'ятати з «Голосу країни». Якийсь сезон, я чесно, я не дивився «Голос країни», але я знаю, що він там дуже непогано вистрілив, і в цілому починав він з широко відомого в вузьких кругах вінницького дуету «Just for a Cat». Зараз, наскільки я знаю, він і сольно виступає, і плюс допомагає війську, дуже часто їздить підтримувати наших бійців, за що йому ще раз повага, шана і земний уклін, оплески, ну і шанування від мене, то як мінімум, це точно. Що стосується пісні «Згораємо», не хочеться мені довго розказувати про неї, краще послухати, ви все зрозумієте. Як на мене, це таке своєрідне дзеркало розгублених душ, які замкнені в бетонних джунглях своїх міст і найстрашніше в ватних джунглях своїх думок. Особливо, коли настає осінь, починаються дощики, вже сонечко не так часто нам посміхається, така музика залітає просто з двох ніг у голову і не залишає її ні на хвилину. Друзі.
0: Ну, Андрій, мені навіть нема що додати. Ти мене вже так налаштував, я сподіваюся, наших слухачів так само. Єдине скажу, пані Марія, яка надіслала нам цю композицію, напишіть, за що ви її полюбили, чим саме вам вона відгукнулась. Ну і наші слухачі, також запрошуємо вас до розмови. Напишіть нам, чи сподобалась вам композиція, яку ми послухаємо далі.
2: Отже, товариство, Сергій Асафатов, пісня, яка пробирає до сирот і змушує серце битися частіше. «Згораємо».

як бурі пройшлась по всьому моєму світу і зірвала дах мій. А зранку сонце зійде, хай зранку сонце зійде, ти пригорнулась перед мене, що ще може бути краще.

0: І в цей момент сидиш на підвіконні, дощ стікає по склу, а ти його гладиш і кажеш, обожнюю дощ, коли дощ не видно сліз.
1: Ну, хорошо. Ну, це не моя музика, давай так. От ми з тобою, знаєш, типу, я не хочу нікого ображати, у всіх різні музичні смаки, воно ритмічне.
0: Ну, це і добре.
1: Композиція ритмічна, гарна, музичним сенсом і не тільки, є текст, але просто мені не відгукується. Єдине, я от... Так мені якось асоціація така музична прийшла. Чомусь мені в один ряд став Древо Юрій Самовілов, якого ми вчора слухали, який теж вийшов з голосу, і Асафатов. Але виключно через манеру виконання.
0: Ну, типу, та.
1: Виключно через манеру виконання. І я зрозуміла, чому це відгукується людям. Тобто це оцей голос,
0: ну, бачиш,
1: з надривом.
0: Бачиш, я Древо, коли казав про цей голос, який там, ну, 70-80% того, що він робить в цілому. Да. Ну, я Древо не ставив приклад, тому що, ну, тут текст.
1: Але ні, ми не беремо до уваги тексти, ми не беремо навіть музичну складову, ми от звертаємо увагу саме на манеру виконання.
0: Якщо манера виконання, так, звичайно, звичайно.
1: Так, і я розумію, чому це подобається. Воно пробирає, направду, воно, ну, сама манера виконання якби передбачає якийсь такий емоційний надрив. Тому я розумію, чому це подобається, це класно, ба більше ми додамо, що музика Асафатова є в нашій ротації. Тобто ми не голослівні на рахунок того, що це дійсно гарний, якісний продукт, який має свого слухача. Просто не я цей слухач. Але поважаю музичний смак кожного і кожної. От, тому, друзі, ми нагадуємо, що ми з вами на зв'язку у студійних месенджерах. Можливо, ви би хотіли нам запропонувати послухати і ваших улюблених виконавців. Ми це з радістю зробимо. І як бачите, ми ми не просто слухаємо, даємо якісь свої коментарі, ми дійсно беремо в ротацію тих, хто, направду, вартий широкої уваги. Вчора так сталося з Юрієм Самовіловим, сьогодні ми послухали Асафатова, якого також ви можете не тільки в рамках ранкового шоу послухати. Тому якщо у вас є якийсь самородок, який точно вартий широкої уваги десь наряду з Монатіком, ми з радістю дамо йому цей стартовий майданчик, і потім він у всіх інтерв'ю буде розповідати, як першими йому допомогли Ірина Ганах і Андрій Заславський.
0: Боже, хвали мене, моя губонько.
1: Ну, а чому б і ні?
0: Якщо раптом хтось не в курсі, то у Асафатова є не тільки сумні пісні, є і більш веселі. Одну з них ми послухаємо наступною. Ну, а тим часом, друзі, пишіть нам 097-610-10-00, кого б ще ви воліли би почути в нашому ефірі.
2: Дереника, вмикайся, прокидайся, в теревені включайся.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити!
2: Друзі, 9:40 на студійному годиннику продовжується ранкові теревені на Терен ФМ. Продовжує розповзатися повітряна тривога по регіонам України. Нагадуємо, ігнорувати такі явища не можна. Це може бути дуже небезпечно, тож, будь ласка, перебувайте в укриттях до оголошення сигналу відбій, якщо слухаєте нас в тому регіоні, де оголошена повітряна тривога. Ми, скрестимо пальчики, тримаємо кулачки, щоб...
3: Беремо смартфони, донатимо, не залишаємось бездіяльними, і в той самий час ми з Андрієм вас трохи розважимо.
2: Принаймні, спробуємо.
3: Так, в цей час ми полюбляємо з Андрієм фантазувати на тему, а чим би ми могли займатися, якби не радіо.
2: Досліджуємо ринок праці у світі.
3: Yes. Ви також можете, до речі, долучатися до нашої розмови. По-перше, можете спробувати допомогти Андрію відгадати професію, яку цього ранку я приміряла на себе, або запропонувати нам відгадати вашу професію, якщо вона вирізняється чимось особливим і її не так просто відгадати, як може здаватися на перший погляд. Нагадаю, номер наших студійних месенджерів 097-610-1000. Андрію, ти готовий?
2: Готовий. Моя є готова.
3: Мої підопічні не ходять на роботу самі, їх туди приводять.
2: Серйозно?
3: Так.
2: І все? Та це ж, Боже, ти або вихователька в дитячому садочку, або вчителька молодших класів.
3: Ні.
2: Та,
3: ні.
2: Та, ні, подумай ні,
3: ні.
2: Добре.
3: Ні. Але, ти знаєш, ще скажу, що я думаю, що сьогоднішню професію ти точно сам вгадаєш.
2: Та я вже вгадав.
3: Ні. Але, знаєш, якщо так відсторонитись...
2: Добре.
3: То ти десь намацуєш цю історію.
2: Якщо вони не ходять на роботу самі, їх, слухай, їх туди приводять. Може, ти охоронець в тюрмі, в цьому, в дворіку, де, знаєш, для прогулянок?
3: Ні.
2: Вони ж самі не ходять туди, їх приводять, ні?
3: Слухай, я могла щось жахливо пожартувати про ТЦК, але не буду.
2: Не треба.
3: Я працюю з тими, хто не вміє читати, але має виконувати конкретні дії.
2: Так, я тобі, ти вихователька, нянечка в дитячому садочку.
3: Ні, давай так, це не пов'язано з дітьми взагалі.
2: Ага. Так, ще раз, вони не вміють читати,
3: мають виконувати конкретні дії.
2: Та ладно, ти що, москальський командир?
3: Ні.
2: Вони ж теж не вміють читати, але виконують.
3: Дуже погано, але смішно. Так, іноді.
2: Слухай, ти мене ставиш якийсь глухий кут.
3: В тебе все вийде, Андрію, я в тебе вірю. Іноді мої учні можуть бути примхливими, злякатись інтер'єру, або просто вирішити, що сьогодні вони нічого не будуть робити. А моя задача їх якби налаштувати на роботу, щоб вони таки почали робити те, що я їм кажу.
2: Злякатись інтер'єр. Може ти HR у парку розваг в кімнаті жаху?
3: Ні.
2: Тоді, можливо, злякатись інтер'єру. Про ТЦК це не пов'язано ніяк.
3: Ні.
2: Давай ще якусь підказку.
3: Я тебе, знаєш, максимально вожу так навколо пальця, не даю тобі таких жодних прямих підказок, щоб ти не вгадав, бо якщо скажу щось напряму, ти відгадаєш точно. На моїй роботі дуже важливо вміти заохочувати, а покарання – це поганий інструмент. Ним не можна користуватись.
2: І це ніяк не пов'язано з дітьми?
3: Ні, це не пов'язано з дітьми.
2: А, чекай, може ти дресирувальник якихось єнотів?
3: Ні.
2: Чи службових собак?
3: Але це дуже близько. Ні, але. Мої підопічні можуть гавкати, нявкати і ржати або навіть літати.
2: Так ти дресирувальник.
3: дуже близько, але є така вузька спеціалізація моєї роботи.
2: Окей, ти дресирувальник диких тварин, яких не можна дресирувати.
3: Ні, дивись, дам тобі ще підказку. Моє місце роботи часто має декорації, камери, освітлення і режисера.
2: Та ладно.
3: А ну?
2: Ти асистент режисера з підбору акторів?
3: Ні, ні, ні, але ти вже підходиш дуже близько.
2: Я просто не знаю, як називається ця професія.
3: Там немає специфічної назви, типу, ти...
2: Ти дресирувальник тварин-акторів.
3: Є! Андрій відгадав мою професію!
2: Чесно скажу, коли ти сказала, що я сьогодні точно відгадаю, я подумав, ну та це буде, напевно, легко. І на початках мені здавалося, що це легко. Але от саме прийти до такого... я тобі чесно скажу, я є невеликим шанувальником от саме дресирувальників.
3: Тому
2: я би не зміг.
3: Тому це конкретна професія, яка йде десь на стику між дресируванням, зоопсихологією та кіновиробництвом. Тобто це не про дресирування конкретно тварин, це взагалі в першу чергу про те, щоб побачити, чи тварина здатна взагалі бути актором. Чи вона не буде лякатися... знову ж таки, декорацій, камер, софітів, і чи вона здатна виконувати якісь команди, але, ну, щоб це дійсно не було через покарання якесь, а що ця тваринка от буквально здатна грати, буквально здатна стати актором.
2: Ні, ну, ти знаєш, я все одно, отак от зараз прикинув палець до носа, і я точно не зміг би так працювати. Ну, типу, не знаю, мене, от, не моє.
3: Ой, я так люблю тварин, насправді, і це до мене прийшло от не так давно. Чоловік з мене сміється і прям постійно каже, що ти подруга всіх тварин, в мене завжди в сумці є якісь смаколики, я на вулиці підгодовую всяких тваринок, от, і мені в це би прям принесло задоволення. Але, знову ж таки, це про те, щоб побачити, чи тварина здатна комфортно себе почувати. Давай згадаємо якісь фільми, де... працювали тварини на майданчику.
2: Згадували про Марлі і я, там, де було декілька...
3: Пес виглядав супер щасливим, а не таким, ніби його там прям супер надресирували. До речі,
2: сказати, він там був взагалі недресированим.
3: Абсолютно, ось про це.
2: Одна з версій цього Марлі. Ось він ж там робив все, що хотів. Перевертав в декорації, бігав,
3: власне,
2: гасав.
3: Власне.
2: А актори просто імпровізували навколо того, що робив собі пес.
3: Власне.
2: Пес собі тішився.
3: От, ну, але знаєш, професіонали цього напрямку мають дуже добре розуміти поведінку тварин і взагалі кажуть, що потрібен для цієї професії, перш за все, це практичний досвід роботи з тваринами, навчання у фахівців і волонтерство і практика. Тобто, по суті, тобі не потрібна прям спеціалізована освіта, в університет, певно, для цього не варто йти, але дуже багато практики разом з тваринами, волонтерство і так далі потрібно. Ну і, напевно, один з найважливіших навиків, які потрібно мати.
2: Що по грошах, ти мені краще скажи.
3: Терпіння. Треба мати терпіння.
2: Бачиш, я вже не підходжу. Не витерпів.
3: Так,
2: а що по зарплаті?
3: Що по грошам? Дивись, кажуть. Ці ваші
2: я думаю, знову ж таки, там все дуже індивідуально, тому що, наскільки мені відомо, оплата в кіноіндустрії, вона або по годинам, або по знімальним дням.
3: Так, в цьому випадку йдеться про оплату праці по годину, це 40-70 доларів за годину, залежить від тварини та умов роботи.
2: Ну це немало, хоча з іншої сторони, це ж кіновиробництво, це ти взагалі не кожен день на роботі.
3: Так, але давай зважати на те, що це робота з тваринами, і підготовка до ролі часто займає тижні або навіть місяці.
2: А скільки з твого гонорара йде тварині?
3: Ну, тут не йдеться про те, що
2: щось
3: конкретно віднімається від твого гонорару, ти робиш конкретно свою роботу, от, і за неї отримуєш від 40 до 70 доларів на годину. І от якщо ти тільки одну тварину тренуєш місяць до ролі, то можна так нормально зробити.
2: Ну, все одно, знаєш, тут навіть жадібність моя не змогла б побороти те, що, ну, щось, я більш ніж впевнений, що я б не зміг. Друзі, чи змогли б ви, чи хотіли б ви спробувати себе у ролі
3: тренера акторів тварин?
2: Асистента, не асистента, продюсера тварин-акторів. Бо я ж так розумію, це і продюсування теж входить.
3: Ну, ні, я так розумію, що це йдеться тільки виключно про навчання тварини і розучування з нею конкретно її ролі. До речі, йдеться також про те, що тренер має проаналізувати поведінку тварини, зрозуміти, чи прописана роль їй підходить, і або замінити тварину,
2: або переписати сценарій.
3: Адаптувати сценарій так під конкретну тварину.
2: Тому? Друзі, напишіть нам, будь ласка, чи змогли б ви працювати так, чи хотіли б ви зайнятися такою діяльністю, і на що ви здатні піти, аби отримати таку роботу. В цьому місці могла би бути реклама якогось сайту з пошуку роботи, але вони нам не занесли грошей, тому поки що гарна музика в ефірі ТРН-ФМ, дуже скоро до вас повернемось.
1: Терен ФМ. Дійсно найкращі ранкові теревені.
0: А ну, потеревенимо з тобою.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: На студійних годинниках 10:14 в Україні, друзі, все ще в деяких регіонах оголошена повітряна тривога. Нагадуємо, що під час повітряної тривоги необхідно, край важливо і дуже... Боже, а як це?
3: Дуже важливо.
2: Дуже важливо перебувати в укритті до оголошення сигналу відбій. Ми тим часом з Іриною...
3: Поглядаємо.
2: Загрузили усі наші інтернети. Дивимося, що несеться в Україні, що коїться, що в Україні і в світі в цілому пов'язано з Україною.
3: Так, давай в першу чергу скажемо про те, що «Укренерго» запровадила екстрені відключення світла. Наразі опубліковані графіки не діють, тому також зважайте на це. Зокрема, на правому березі «Київпастранс» повідомляв про те, що є проблема в енергосистемі і, зокрема, частково зупинений рух транспорту в Святошинському, Оболонському та Подільському районах. Але в той самий час, той самий «Київпастранс» спростував, перепрошую, київський метрополітен спростував інформацію про те, що зупинена зелена лінія метро. Це не так. Зелена лінія метро працює, все гаразд, тому якщо ви користуєтесь цим напрямком, можете сміливо користуватись.
2: Ну, окрім того, що продовжуються систематичні перманентні атаки російських військ по цивільній інфраструктурі України. Новина, ну, не свіжа, але має своє продовження. Вчора ввечері керівник Офісу президента України Кирило Буданов повідомив, що прямує до Сполучених Штатів Америки для переговорів щодо досягнення миру в Україні. І знову ж таки, вже сьогодні зранку з'явилася новина про те, що Росія не має актуальних планів проведення нової тристоронньої зустрічі з Україною та США. Про це заявив заступник міністра закордонних справ поки що Росії, поки що живий Сергій Рябков. Не знаю, як це сприймати, тому що і Кушнер, і Вітков збираються знову ж таки їхати до Московії, знову ж таки повезуть якусь пропозицію від Сполучених Штатів щодо мирних переговорів, але Росія не тільки діями своїми, як на мене, а от бачимо, що ще й на словах дає всім зрозуміти, що ні на який мир вони не налаштовані. І... Але, тим не менш, Кирило Буданов, знову ж таки, у своєму дописі в соцмережі зауважив, що не про все можна говорити, але маємо залишатися мудрими, згуртованими та підтримувати, власне, військо. І от тут я хочу зробити наголос, військо треба підтримувати, друзі. Як каже пан Стерненко, ми повинні бути або у війську, або для війська.
3: Це вірно. Ну і тут, підхоплюючи цю тему, не можу не згадати про те, що сьогодні і завтра у Сполучених Штатах зустрінуться представники переговорних груп України і США. Від України, власне, там буде Кирило Буданов, Рустем Умєров, Давид Арахамія та Сергій Кислиця. Американську сторону представлятимуть спецпредставник Стів Вітков та Джаред Кушнер. Ну, знову ж таки, так, будуть розмовляти про можливі сценарії завершення цієї війни, але в той самий час, от бачу повідомлення, що речник Кремля Пісков заявляв, що погрози президента Зеленського на адресу Росії тепер обертаються проти самої України. Він заявив, що Росія погоджується зі словами Рубіо про те, що наразі не видно жодних перспектив дипломатичного врегулювання. Ну, я думаю, що логічно, якщо російська сторона не бачить перспектив дипломатичного врегулювання, тоді можливе врегулювання тільки силове. І про це росіянам теж варто було б пам'ятати.
2: Дональд наше все, Трамп все одно переконаний, що війна в Україні може завершитися вже дуже і дуже скоро.
3: За 24 години.
2: Та-та-та, він, як завжди, оптимістичний. Тим часом Кенія звернулася і кілька африканських держав домагаються повернення своїх громадян, які потрапили в український полон, воюючи на боці Росії. Уряди стверджують, що частину чоловіків заманили обіцянками цивільної роботи, а згодом залучили до бойових дій. Як на мене, це не виправдовує їх ні в якому разі. І знову ж таки, на цьому фоні, чому я взагалі звернув увагу на це? Тому що в Росії дуже багато іноземців воюють на їх боці, і повертаючись до цього, не можемо не згадати конфлікт, який виник між Південною Кореєю та Україною з приводу заяви президента Зеленського про те, що Україна передала Південній Кореї північнокорейських полонених, яких захопили Південна Корея, відкликала своїх послів з України.
3: До речі, я вчора
2: конфлікт набирає в обертів.
3: Набирає, але в той самий час. Я от вчора дивилась дуже цікавий сюжет, який зробили журналісти телебачення Торонто, власне, про стосунки Південної і Північної Кореї. Для нас це було, ми знаємо якісь загальні риси, так, але діючий президент, виявляється, Південної Кореї, вся його політична діяльність зараз на посаді була спрямована на пом'якшення стосунків з Північною Кореєю. І якби тут вони протирічать самі собі. І журналісти прям проаналізували новинні сюжети південнокорейські, мовляв, що не все так однозначно, знаєш. Південні корейці не відчувають загрози з боку Північної Кореї. І говориться про те, що був прям коментар, мовляв, про те, що наскільки є оця ситуація з передачею цих полонених до Південної Кореї, як це сказати, загрозливою для південних корейців, хоча насправді там діє зараз державна програма, яка допомагає втікачам з Північної Кореї адаптуватися в Південній Кореї.
2: Ну, ця програма в них давно вже
3: так,
2: існує.
3: Так, так. І туди час від часу тікають люди. І, тобто, це нормальна програма. І, мовляв, коли президент Південної Кореї говорив, що заява українського президента може нашкодити родинам, сім'ям північнокорейських полонених, яких передали Південній Кореї, якби це не відповідає дійсності, тому що в них є повноцінна державна програма, яка допомагає їм адаптуватись в своїй країні. Тобто тут такі трохи маніпуляції відбуваються. Зокрема, от пам'ятаєш, була новина, як південнокорейські військові підірвались на мінах в демілітаризованій зоні. І тоді південнокорейський очільник дуже м'яко відреагував на цю позицію, щоб це, знаєш, не ескалірувати, не піднімати градус, буває.
2: Хто-хто, Україна точно знає, що буває, якщо не ескалірувати, не так. піддаватись на так. провокації.
3: Так.
2: Знову ж таки, про Південну Корею. У Південній Кореї депутатка головної опозиційної партії Сили народу Накьйон Вон розкритикувала адміністрацію президента Південної Кореї через суперечку з Україною. І вона заявила, що влада в Сеулі сама спричинила дипломатичну кризу у відносинах з Києвом. Це, знову ж таки, згідно корейських видань, боюсь, неправильно прочитаю, але спробуємо. Корея Геральд. І знову ж таки, це не просто якась молода депутатка, вона обіймає мандат 5-й термін вже поспіль, і раніше була лідеркою парламентської фракції попередниці партії Сили народу, партія Свободи Кореї. Також дорікнула уряду тим, що той, за її оцінкою, не протестує проти КНДР після поранення південнокорейських військових мінами вздовж військової демаркаційної лінії, про яку ти щойно згадувала. Так. Тому, я навіть не знаю, як до цього ставитись. Я розумію те, що в нашій ситуації, в ситуації, в якій опинилася Україна, здавалось би, нам треба зі всіма нашими партнерами якось підтримувати добрі відносини і бути дуже обережними у діях і виразах. Але все одно я все ж таки дотримуюсь твоєї точки зору, що не просто так було сказано про цих двох корейців. І взагалі я так дивлюся, що ці корейці стали, напевно, найпопулярнішими південнокорейцями за останні два...
3: Північнокорейцями. Так.
2: Північнокорейцями за останні два тижні, чи скільки вже це несеться.
3: Так. Слухай, тут з'явилась зранку ще одна новина, і я прям дуже хотіла б з тобою про це поговорити, бо, це так трохи хвилююче. Пам'ятаєш славнозвісного Михайла Ткача з «Української правди», який час від часу їздив світом, зустрічав наших втікачів, депутатів або фігурантів скандальних корупційних історій.
2: Так от, це ж журналіст «Української
3: правди», абсолютно. Так от, сьогодні з'явилось повідомлення про те, що, власне, Михайла Ткача затримали у Відні під час виконання редакційного завдання. Про це заявила головна редакторка видання Севгіль Мусаєва. Редакція вважає, що його затримання незаконне, вимагають звільнення Ткача та пояснення дій австрійських правоохоронців. І далі її пряма цитата. Михайло перебував в Австрії разом з колегою Ярославом Бондаренком. Місце перебування та доля Ярослава нам невідомі. Прямого зв'язку з Михайлом редакція не має. За наявною в нас інформацією, його доставили до місця тримання під вартою. З ним контактує адвокатка. І от згодом в «Українській правді» додали, що Ткача затримали у Відні під час виконання редакційного завдання, пов'язано з пошуком колишнього генпрокурора Руслана Кравченка. І остання новина по цій справі, яка з'явилась, це та, що український консул вже зустрівся з Михайлом Ткачем у Відні. Українська сторона, українська дипломатична сторона, принаймні, має доступ до журналіста, тому що, перший час його доля була невідома. Але принаймні, про оператора все ще нічого не відомо. Якщо з Михайлом Ткачем вже зустрівся український консул, то вони очікують пояснень від австрійської сторони щодо причин затримання.
2: Мені здається, там пояснення будуть дуже прості. Якщо вони вели журналістське розслідування, давайте не забувати про те, що це українські журналісти, Австрія – це трохи не Україна, і там є свої закони, є свої правила, і дуже багато цих законів стосуються особистого життя і так само і переслідування.
3: Йдеться про українського високопосадовця, який незаконно перетнув кордон з Україною по сфальсифікованому відрядженню. Тому я не знаю, а в чому тут йде порушення австрійських законів?
2: Порушення в Україні, в Австрії, наскільки я знаю, не є порушенням. Те, що він по сфальсифікованим, не сфальсифікованим перетнув кордон, Австрії, яке до цього діло. Якщо сидять двоє мужиків коло якоїсь будівлі, постійно щось знімають, них підійшли, спитали документа, виявили, що вони не поліцейські австрійські, вони не спецслужбовці австрійські.
3: Вони журналісти, які ведуть журналістське розслідування і мають редакційне завдання.
2: Я нікого не виправдовую, нікого не звинувачую. Мені здається, все набагато простіше.
3: Я пояснюю тобі, як це працює. Тобто, насправді, це затримання, не мало би статись через те, що, це якби умовно моя мама сиділа за кимось, слідкувала, і до неї підійшли і запитали: пані, що ви робите? Вона сказала: так у мене тут журналістське розслідування. А вона б їй сказала: так, дайте якісь документи, що ви журналістка, що ви працюєте в якійсь редакції, що у вас є завдання. Так от у Михайла Ткача і його оператора, очевидно, такі документи були. І тоді стає питання, а чому журналістів затримують за їхню роботу в іншій
2: я
3: країні.
2: Я просто був у Австрії, був не один раз, і в мене є знайомі громадяни Австрії серед людей, яких я можу називати друзями, і я знаю, що вони дуже законослухняні. І я не вірю в те, що австрійська поліція безпідставно буде затримувати людей. Якщо вони їх затримали, напевно, якісь підстави у них для цього були.
3: Очевидно.
2: Тому що Австрія – одна з тих країн, де закони дуже добре працюють.
3: Очевидно, що причини є, але, власне, тому і посол України в Австрії направив цей запит. Мовляв, а з якої причини українського журналіста затримали? Він знаходиться під вартою, так йому дали доступ, консулу дали доступ до журналіста, однак от далі в повідомленнях йдеться про те, що він далі знаходиться під вартою, а доля оператора, якби, в принципі, невідома.
2: Ну, це нам невідомо.
3: Ну, з повідомлень, давай так, з новинної стрічки, з повідомлень, те, що ми бачимо, те, що ми читаємо.
2: Я думаю, до кінця сьогоднішнього дня інформації буде більше, я сподіваюся, що і Михайло Ткачу нічого не загрожує, і ситуацію врегулюють, знову ж таки апелюючи до того, що серед, наскільки я знаю, в Австрії закони виконуються дуже добре, слідкуються за цим дуже добре, і тому, якщо дійсно це було безпідставно, то це не конфлікт, цю ситуацію владнають.
3: Те, що підстави є, це 100%. Я не сумніваюся в цьому. Але питання, наскільки вони відповідають дійсності, тому що ми, як знаємо, для затримання підстави можуть знайти різні. І вони часто можуть бути сфальсифіковані. І от тут інше питання. Яка є істинна причина, чому затримали українських журналістів в Австрії?
2: Будемо друзі, тримати руку так, на пульсі подій.
3: Ми активно спостерігаємо за цією подією.
2: Ірино, я тебе призначаю офіційною спостерігачкою і освітлювачем цих подій.
3: Ну, слухай, я як журналістка, мене такі питання хвилюють, тому що от це буквально приклад того, як може вчинятися тиск на журналістів і відбуватися оце славнозвісне обмеження свободи слова. Оце дуже яскравий приклад цього. Друзі, ми спостерігаємо за цими подіями. Залишайтесь в ритмі Терен ФМ. Почуємось за декілька хітів.
1: Терен ФМ. Дійсно найкращі ранкові теревені.
0: А ну, потеревенимо з тобою.

0: краще, що є на моїй землі. Ти краще, що є на моїй землі.
1: Ранкові теревені на Терен ФМ.
2: Давайте теревенити.
3: І, друзі, про новини з посмішкою. Нещодавно ми говорили з тобою про космос. Сьогодні, до речі, день астрології. І,
4: це трохи різні речі, я перепрошую. Астрологія і космос? Не астрономія, астрологія.
3: Чекай, я зараз перевірю ще раз. Сьогодні день астрономії.
4: Тоді ладно, бо я вже готувалася тобі читати гороскопи.
3: Гороскопи можливо, але вчені, схоже, зробили прорив у пошуках дев'ятої планети. Дуже довго існувала теорія про те, що існує дев'ята планета, просто вона знаходиться в сонячній системі. Просто вона знаходиться настільки далеко, що її не видно, сонце вона майже не відбиває, і тільки по гравітаційних змінах були припущення про те, що десь є ще от на околицях нашої системи є ще одне велике тіло, яке ми просто не бачимо зараз і не можемо нічого про нього сказати. Так от, вчені зробили прорив у пошуках цієї дев'ятої планети. Вони виявили слабкий об'єкт, яскравість і повільний рух якого точно відповідають тому, що очікується від космічного тіла на такій відстані від Землі та безпосередньо від Сонця. Переглядаючи інфрачервоні спостереження, зібрані десятиліття тому, вони знайшли об'єкт, який був у певній точці на одному знімку і змінився на іншу позицію на другому, зробленому через 23 роки. Проаналізувавши всі зміни, такі дев'ята планета все одно лишається для них гіпотетичним об'єктом, проте вони впевнені, що вона існує, навіть попри те, що її ніколи не бачили. Як на мене, мене це надихає, ця новина. Наша сонячна система стає все більшою, більшою і більшою.
4: Я дивлюся на тебе і посміхаюсь, тому що згадала мем. Це прям вирізка з американського шоу. Оці, знаєш, типу, дейтинг-шоу, де там знайомства на осліп, і ви там одразу намагаєтесь якусь пару, типу, створити. Українські такі шоу теж були, що ви там одразу на шоу знайомитесь і обираєте собі пару і щось там. У нас там було, здається, це «Пара на мільйон» називалась. Так от, і там, знаєш, типу, таке коротке відео, де сидить хлопець, дівчина, і він їй представляється і говорить щось там, я там такий-то, мені стільки років, я там фізик, астроном, там доктор астрономічних наук, вона така, вау, клас, а я лев по знаку зодіака. І він просто такий, і знаєш, там показується, типу, за кадром, і він такий, що? Як? Да, пробач. От, просто згадала.
3: Та нічого.
4: Космос великий, неймовірний. Люблю фільм «Інтерстеллар».
3: Я так і подумав. Президент США Дональд «Наше все Трамп» опублікував у True Social допис про президентські вибори і випадково назвав, не ту країну. Так, випадково, так сталося.
4: В його віці можна.
3: Він написав, що 125 мільйонів людей проголосували в першому турі президентських виборів в Індії, хоча насправді голосування відбулося в Бразилії.
4: Там поряд.
3: Там майже одне те саме для Трампа, що Індія, що Бразилія.
4: Це, знаєш, чергове нам нагадує про те, що люди поважного віку не мають бути при владі.
3: Тут ще прикол в тому, що президента в Індії взагалі не обирають прямим загальнонаціональним голосуванням. Там главу держави визначає спеціальна колегія виборників. Гегемон зовнішньої геополітики Сполучених Штатів.
4: Слухай, я не буду переказувати всі меми, які я знайшла в інтернеті на тему перекриття мостів в Києві, як кияни, знаєш, це, щоб не плакати, ми сміялись, жартували про варіації переправи через Дніпро, Ну, кожен просто вважав своїм обов'язком створити мем на цю тему, і я от обожнюю ці заголовки. Сердючка на банані та плавучі хмарочоси. Кияни відповіли мемами на перекриття мостів. Друзі, якщо ви їх зустрічали у соцмережах, надішліть нам свої улюблені. Ми також цього посміємось. Ну, такі реалії, я сподіваюся, міська влада Києва знайде все ж таки варіанти для того, аби переправляти киян у зручний спосіб, якщо ж все ж буде небезпечно пересуватися мостами, але... Ну...
3: Але, друзі, ні в якому разі не користуйтеся штучним інтелектом для пошуку маршрутів.
4: Абсолютно.
3: От порада, і вона не просто так. Прилетіла новина нам із Канади. 16-річний турист проклав маршрут через Клод. Це такий штучний інтелект, асистент на базі штучного інтелекту. І застряг на скелі. Ну, от такий от він турист. Вінсент, звати його Брайс Вінсент Гаурлюк. Не знаю, можливо, має українські корні, але вийшов з дому у центрі Ванкувера в суботу о 7:30 ранку, склав маршрут за допомогою штучного інтелекту і дуже довго, 8 годин він там мандрував і опинився на скелі, з якої не зміг спуститися, по-перше, сам і не зміг продовжувати свій рух. Як же ж він вибрався? Як про це стало відомо? Та все дуже просто. Брайс просто зателефонував своїй матері, Жоель Гаврилюк, яка...
4: Гаврилюк?
3: Гаврилюк.
4: Майже Гаврилюк.
3: Яка підтримує його захоплення скелелазанням, але постійно вмовляє ніколи не ходити в гори самому. Розповів, каже: «Мамо, я застряг! Що робити?» Ну і мати вже викликала рятівників, його за допомогою гелікоптера здійняли з тої скелі, доставили матусі цілого і неушкодженого.
4: Ну, слава Богу, що хоч цілого і неушкодженого. Ми раді за нього і за матусю.
3: От що означає покладатися на штучний інтелект навіть в прокладанні маршруту.
4: Це точно, не варто цього абсолютно робити. Бачиш, вже аїшки почали додавати такий... Внизу повідомлення про те, що вони можуть помилятись. Перевіряйте важливу інформацію, тому, друзі, не забувайте про це. Попадалась мені вже новина про те, що в Китаї почали видавати паспорти ще й людям, але я ставлю під сумнів такого роду новини. І ви ставте під сумнів будь-що, що викликає у вас дуже яскраві емоції. Краще в цей момент відкласти телефон із новинами, ввімкнути гучніше ТРН ФМ, адже тут завжди гарна українська музика.
3: На цьому, друзі, ми з вами не будемо прощатися, лише скажемо всім дякуємо за те, що протягом цього тижня, і сьогодні, зокрема, прокидалися разом із нами. Не забувайте про те, що священий долг і обов'язок кожного українця підтримувати сили оборони України усіма можливими і неможливими теж засобами, способами. Донатьте на підтримку наших оборонців, оборонець. Допомагайте волонтерам, ставайте самі волонтерами. Ну і, звичайно ж, підтримуйте, допомагайте тих, хто поруч з вами, кому потрібна підтримка і допомога. Не ігноруйте повітряні тривоги.
4: Залишайтесь в ритмі ТРН ФМ. Почуємось вже завтра.
2: Ранок на ТРН ФМ з ранковими теревенями.

Іноді падає вниз, коли темно навкруги, сумніви крутять в душі.

0: український код.
1: 11 століття. Французький король Генріх I опиняється у пастці. Церква забороняє шлюби між родичами, а в тогочасній Європі майже всі монархи – кузени. Генріху потрібна наречена з іншого світу, з іншої, могутньої династії. Так французьке посольство долає 2,5 тисячі кілометрів, щоб дістатися Києва та отримати руку доньки Ярослава Мудрого. Для Франції Анна стає винятком. У світі, де письмом володіли майже виключно ченці, київська князівна вільно читає та пише кількома мовами. На державних документах поруч із хрестиком Генріха, символом його присяги, з'являється чіткий підпис кирилицею королеви Анни. Вона стає першою жінкою в історії країни, яка офіційно бере участь в управлінні державою. Разом з посагом Анна привезла Реймське Євангеліє, на якому згодом століттями присягатимуть французькі королі. Анна підтвердила, що українська жінка в середньовіччі була не просто окрасою трону, а повноцінним політичним гравцем. Тож, українці не прийшли до Європи сьогодні, ми будували її ще 1000 років тому.
0: Український код – голос незламних.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMCost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Новини на Терен-ФМ.
1: 12-та година в Україні, п'ятниця, 9 жовтня. В регіонах, де оголошена повітряна тривога, просимо попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу «Відбій». А ми продовжимо мовити для вас і далі про головні міжнародні події. Біля мікрофона Ірина Ганах. Україна і США проведуть переговори щодо завершення війни 9 та 10 жовтня у Сполучених Штатах. Про це пише Суспільне. До української делегації війшли Кирило Буданов, Рустем Умєров, Давид Арахамія та Сергій Кислиця. Американську сторону представлятимуть спецпредставник Стів Віткоф та Джаред Кушнер. Переговори відбудуться на тлі заяви держсекретаря США Марко Рубіо, який назвав війну Росії проти України такою, що зайшла у глухий кут. Володимир Зеленський з цим не погодився і заявив, що одночасні переговори США з Росією про економічні проєкти суперечать спробам домогтися завершення війни. Сторони планують обговорити активізацію дипломатичних зусиль, підготовку до можливої тристоронньої зустрічі, а також посилення української протиповітряної оборони. Україна готова відновити конструктивний діалог із Південною Кореєю про відкликання Сеулом свого посла. Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий. За його словами, цього тижня українське МЗС викликало посла Південної Кореї та представило йому позицію Києва щодо дипломатичної суперечки. Раніше Сеул відкликав свого посла з України через конфлікт навколо оприлюднення інформації про північнокорейських військових, яких українські військові взяли в полон. У МЗС України наголосили, що дипломатія має переважати над емоціями, і Київ готовий повернутись до діалогу навіть попри нинішню напруженість. Німеччина продовжила тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028 року. Водночас для українців призовного віку, які приїжджатимуть до країни після 9 жовтня, діятимуть додаткові умови, передає Суспільне. Новоприбулі чоловіки мають підтвердити виконання військового обов'язку відповідно до українського законодавства та легальний перетин кордону. Інший варіант – надати документи про те, що вони не підлягають мобілізації. Німеччина запровадила ці правила після відповідного рішення ЄС. Нагадаю, раніше про встановлення таких самих правил оголосила Литва. Євросоюз розглядає посилення торговельних обмежень проти Китаю через дефіцит у торгівлі, який перевищує мільярд доларів на день. Про це повідомляє Associated Press. У Брюсселі побоюються, що дешевий китайський імпорт витісняє європейських виробників і загрожує робочим місцям. Європарламент уже закликав до жорсткішої торгівельної політики. Серед можливих заходів – додаткові мита на китайські товари та обмеження торгівлі і інвестицій. Тим часом єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефрович розпочав переговори в Пекіні. За перші 8 місяців року китайський експорт до ЄС зріс на 15%, тоді як європейський імпорт до Китаю – лише на 6%. Пекін попереджає, що може відповісти власними торгівельними обмеженнями. Велика Британія запровадила новий пакет санкцій проти 38 людей та компаній, пов'язаних із фінансуванням російської війни. Під обмеження потрапили російські нафтові компанії, 12 танкерів тіньового флоту, фінансові та криптовалютні структури, які допомагають обходити санкції. У Лондоні заявили, що тепер британські обмеження охоплюють понад 90% російських нафтовидобувних потужностей, а кількість санкційних танкерів перевищила 600. Також до списку внесли 17 компаній та людей, причетних до постачання Росії верстатів, електроніки та інших товарів для виробництва зброї. Частину цих товарів Росія отримує через треті країни, обходячи санкції. Керівники української студії GSC, Game World, Марія та Євген Григоровичі стали повноправними членами Британської академії телебачення та кіномистецтва BAFTA. Саме ця студія створила гру «Сталкер 2. Heart of Chernobyl». Раніше Григоровичі брали участь у BAFTA Game Awards як номінанти, а тепер отримали право голосувати за переможців на премії. Також вони зможуть долучатись до програми Академії, які підтримують і розвивають індустрію відеоігор.
0: Терен ФМ про погоду.
1: За даними Укргідрометцентру, сьогодні, 9 жовтня, у західних, північних та частині центральних областей очікуються короткочасні дощі. На решті території буде переважно сухо, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, місцями пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура в день 18-23 градуси, а на заході – Вінниччині та Житомирщині 14-19 градусів. У Києві сьогодні близько 20 градусів тепла, очікується короткочасний дощ. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду із поривами до 15-18 метрів за секунду. Це були всі новини на цю годину. Залишайтесь в ритмі Терен ФМ. Далі в ефірі добірка хорошої української музики.
0: Терен ФМ.

турбує пісні про дні і ночі, всіх накриває, таке іноді буває. Привіт, як справи, бери все, що ти захочеш. Хто вміє слухати, той не перебиває. Коли нас наги бракує, то

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GeoHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

ночі. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Спортивні новини на Терен-ФМ.
1: Вітаю! Сьогодні у випуску про українську фрідайверку, найбільший фінансовий скандал в історії англійського футболу та світовий чемпіонат з раллі. Біля мікрофона для вас працює Ірина Ганах. Українська фрідайверка Наталія Жаркова стала чемпіонкою світу, пише Суспільне спорт. На змаганнях у Лімасолі вона занурилась на 113 метрів у дисципліні CWT з постійною вагою та без додаткового обтяження під час підйому. Це був найкращий жіночий результат у цій дисципліні на чемпіонаті. Жаркова виконала занурення без штрафних балів, тоді її, як її головна суперниця угорка Жофія Тюрчик заявила глибину 115 метрів, але розвернулась на 108-му. Срібло здобула француженка Джейд Ахботон із результатом 101 метр. Для Жаркової це вже не перше золото світового рівня цього року. Раніше вона стала чемпіонкою світу у вільному зануренні та встановила світовий рекорд. Жіноча збірна України з футзалу розгромила Бельгію 10-1, пише видання Sport.ua. Українки провели матч другого туру елітного раунду кваліфікації Чемпіонату Європи 2027. Уже на першій хвилині рахунок відкрила Софія Ковшик, а до перерви Україна забила бельгійкам ще 4 м'ячі. У другому таймі наша команда продовжила атакувати і довела перевагу до 9 голів. Для України це перша перемога у відборі після стартової поразки від Норвегії з рахунком 1-2. Наступний матч українки проведуть 10 жовтня проти Польщі, яка також бере участь у боротьбі за вихід на Євро-2027. Манчестер Сіті готується до матчу з Ліверпулем на тлі одного з найбільших фінансових скандалів в історії англійського футболу. Про це пише видання Reuters. Незалежна комісія визнала клуб винним у понад 100 серйозних порушеннях фінансових правил прем'єр-ліги за 9 сезонів. Зокрема, йдеться про використання фіктивних комерційних угод, які, за висновком комісії, дозволили штучно збільшувати доходи та зменшувати витрати клубу. Загальна сума спірних операцій перевищує 900 мільйонів фунтів. Манчестер Сіті заперечує порушення і вже подав апеляцію, тому остаточних санкцій наразі немає. Попри скандал на футбольному полі, команда почала сезон ідеально, виграла всі 5 своїх матчів у чемпіонаті. Світовий чемпіонат з раллі повернеться до США вперше за майже 40 років. Американський етап WRC відбудеться 26-29 серпня 2027 року на трасах у штатах Теннессі та Кентукі. Востаннє етап чемпіонату світу проходив у США ще у 1988 році. Тоді учасники змагались на раллі «Олімпус» у штаті Вашингтон. Повернення американського етапу стало частиною масштабного розширення WRC. У 2027 році календар складатиметься з 15 етапів. До чемпіонату також повернеться Велика Британія, а італійський етап перенесуть із Сардинії до Рима та регіону Лаціо. Наступний сезон стане ще й початком нової технічної ери WRC із правилами, покликаними здешевити участь і залучити до чемпіонату більше виробників та команд. Формула-1 готується до перегонів у Сінгапурі в екстремальній спеці. Цього вікенду на гран-прі Сінгапуру температура під час перегонів може перевищувати 31 градус, тому FIA вдруге поспіль оголосили режим підвищеної теплової небезпеки, пише видання Reuters. Попри те, що гонка проходить уночі, пілот може втратити під час заїзду до 3 кілограмів ваги через спеку та зневоднення. Команди зобов'язані встановити в болідах системи охолодження для пілотів, зокрема спеціальні жилети з циркуляцією охолоджувальної рідини. Водночас сам гонщик може відмовитись від жилета, але тоді команда отримує штраф у вигляді додаткової ваги боліда. Пілоти по-різному оцінюють цю технологію. Макс Ферстапен вважає, що жилет заважає рухатись, тоді як Джордж Рассел наполягає, що без нього в таких умовах гонка може бути небезпечною. Цьогорічний етап у Сінгапурі вперше включатиме також спринтерську гонку. Жіноча команда Golden State Valkyries встановили фінансовий рекорд. Клуб WNBA Golden State Valkyries став першою жіночою професійною спортивною командою у світі, яка за рік отримала понад 100 мільйонів доларів доходу, передає Reuters. Команда існує лише другий сезон, але вже продала всі квитки на кожен із 22 домашніх матчів регулярного чемпіонату цього року. На майданчику Валькірії також показали високий результат. Завершили регулярний сезон із 32 перемогами та 12 поразками, що стало другим найкращим показником у лізі. Зараз команда бореться за вихід у фінал WNBA і веде в півфінальній серії проти Las Vegas Aces з рахунком 2-0. Вартість самої франшизи цього року оцінювали приблизно в 1 мільярд доларів, що робить її найдорожчою командою жіночого спорту. Якщо Валькірії вийдуть у фінал, їхній річний дохід може перевищити 130 мільйонів доларів. Це були всі новини спорту на цю годину. Залишайтесь в ритмі Терен FM. Почуємось!
0: Терен FM.

забуваєш завжди всіх по імені. І мені так смішно іноді. І надія в тобі, хто були до, то не ті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GMHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: Український кот.
1: За кілька століть до появи сучасних субмарин і бойових підводних човнів ідея занурення під воду виникла саме на українських землях серед запорізьких козаків. Французькі та англійські хроніки 17 століття описують дивовижну тактику. Запорожці перевертали свої човни, чайки, догори дном, завантажували їх баластом і дихали через очеретяні трубки. Так вони ставали невидимими для турецьких галер і з'являлися просто посеред ворожого флоту, коли їх найменше чекали. Козацька чайка сама й по собі була шедевром інженерної думки. Це був швидкісний стелс того часу. Борти обвішували поясами з очерету, що робило човен непотоплювальним, і захищало від ворожих стріл та куль. Завдяки низькій посадці чайку не було видно за горизонтом, тоді як козаки бачили щогли величезних кораблів здалеку. Козаки не чекали на лінкори, вони створювали технології, які змінювали правила гри. Сьогодні ми робимо те саме, дивуючи світ своєю здатністю знаходити вихід там, де його не бачать інші.
0: Український код. Більше, ніж історія.

Я носив тобі у ліжко каву і бухло, а ти казала, ето сліжком, кофі – ето зло. Да ти любити геть не вмієш, де твоя жага? Ти мене не розумієш,

0: Новини на Терен ФМ.
1: 15-та година в Україні. У низці областей наразі триває повітряна тривога. Слідкуйте за сповіщеннями та подбайте про власну безпеку. Про головні події з життя країни далі на хвилі радіостанції Терен ФМ. Кількість постраждалих внаслідок російського удару по Запоріжжю зросла до 16 осіб, серед них є підліток. Як повідомили в Запорізькій ОВА, троє постраждалих залишаються під наглядом лікарів, їхній стан середньої тяжкості. Внаслідок атаки було частково зруйновано багатоповерхівку, пошкоджені будинки і міський палац дитячої та юнацької творчості. Нагадаємо, сьогодні вранці ворог атакував Запоріжжя 6 керованими авіабомбами. Сили оборони України вразили 3 об'єкти російського військово-промислового комплексу. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. Під удар потрапили об'єкт Центру експлуатації наземної космічної інфраструктури в Ніжньогородській області, дослідний завод у Тверській та Центр ліквідації міжконтинентальних балістичних ракет. На цих об'єктах виробляють компоненти ракетного пального, заправне обладнання та інші матеріали для військових потреб Росії. Українська делегація вирушила до США на переговори. До її складу увійшли Давид Арахамія, Рустем Умєров, Кирило Буданов та Сергій Кислиця. За інформацією Суспільного, зустрічі з американською стороною заплановані на 9 та 10 жовтня в Майамі. Серед головних тем – активізація дипломатичних зусиль і підготовка до можливої тристоронньої зустрічі на рівні переговорних команд. Нагадаємо, що раніше Україна, США та Росія вже проводили тристоронні переговори щодо можливого завершення війни. Зокрема, у січні цього року представники 3 країн зустрічалися в Абу-Дабі в Об'єднаних Арабських Еміратах. У 7 областях застосували аварійні відключення світла, обмеження для частини споживачів збільшили до 2,5 черг замість 2 запланованих раніше. Як повідомляють в «Укренерго», також у регіонах діють обмеження потужності для промисловості. В частині Києва та Київської області тривають аварійні відключення, де погодинні графіки наразі не застосовують. Станом на поточну годину частина споживачів у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Чернігівській та Харківській областях залишається без світла. У відомстві попереджають, що ситуація може змінюватись, споживачам радять стежити за офіційними повідомленнями обласних енергокомпаній. Посольство України в Австрії звернулося до австрійської сторони з вимогою пояснити причини затримання у Відні журналіста «Української правди» Михайла Ткача. Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий. За його словами, український консул уже зустрівся з журналістом. Михайла Ткача відпустили після понад 12 годин затримання у Відні. Однак його засоби зв'язку досі не повернули, тому редакція видання наразі не може зв'язатися з ним безпосередньо. Нагадаємо, журналіста затримали в Австрії під час редакційного завдання, пов'язаного з пошуком колишнього генпрокурора України Руслана Кравченка. Нобелівську премію миру 2026 року присудили правозахисниці з Південно-Африканської республіки Наванетхем Пілей, відомій як Наві Пілей. Вона отримала нагороду за зусилля з утвердження миру та міжнародного права, повідомили у Нобелівському комітеті. Пілей у минулому була Верховною комісаркою ООН з прав людини, працювала суддею Високого суду Південної Африки та міжнародних судових установ. Силач із Дніпра Дмитро Грунський потрапив до книги рекордів Гіннеса з новим досягненням. Спортсмен менше ніж за хвилину повністю зігнув міцну сковорідку діаметром 16,4 см. Під час силового трюку він деформував кухонне приладдя так, що воно стало схожим на естафетну паличку. Дмитро Грунський вже встановив понад 20 рекордів України та світу і утримує український рекорд за кількістю унікальних досягнень у книзі рекордів Гіннеса.
0: Терен ФМ про погоду.
1: На вихідних в Україні очікується перехід від теплої сонячної погоди до різкого похолодання та дощів у західних та північних регіонах. На півдні, сході та у більшості центральних областей збережеться суха і сонячна погода. Вранці місцями можливі слабкі тумани. Температура повітря вночі від плюс 5 до плюс 14, вдень на заході плюс 10, плюс 14, північ, схід та центральні області плюс 18, плюс 22. На півдні трошки тепліше, до плюс 26. У Києві та області завтра очікується тепла, але мінлива погода з підвищенням температури у неділю та ймовірністю опадів ближче до вечора. Температура повітря вночі від 3 до 8 з позначкою плюс, вдень до плюс 17 тепла. Біля мікрофона для вас працювала Катерина Колесник. Залишайтесь у ритмі Терен ФМ.
0: Терен ФМ.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: Український код.
1: Чи знаєте ви, що Україна випередила США та Францію у створенні першої демократичної конституції на цілих 70 років? У 1710 році, поки європейські королі вважали себе намісниками Бога на землі, український гетьман у вигнанні Пилип Орлик уже прописав: «Влада не належить одній людині». Це був зухвалий

0: тричі на рік і контролювати дії гетьмана. Більше того, у Конституції окремим пунктом була прописана боротьба з корупцією та зловживанням владою на місцях. Гетьману заборонялося розпоряджатися державним скарбом як власним гаманцем. Це був неймовірний інтелектуальний прорив. Козаки створили модель держави, де панує закон, а не забаганки правителя. Наша Конституція народилася у вигнанні, під час війни. Але вона заклала в наш генетичний код головний принцип – неприйняття тиранії. Шануйте свій закон не тому, що так треба, а тому, що в ньому закарбована наша воля бути вільними.
1: Український код – більше, ніж історія.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

дуже хочу, щоб синочка любив балет. Ташки, прокачки, ховає заначки, малює на стінах якісь там позначки. Несеться кудись, чого хоче, не знає, такого мужика собі ніхто не бажає.

0: Hi-Tech News. Новини високих технологій.
1: Усім привіт, це Hi-Tech News. Світ змінюється швидше, ніж ви оновлюєте додатки, і ми про це вам розкажемо. Компанія SpaceX вивчає, чи варто самій випускати оптоволоконне і оптичне обладнання для супутникового інтернету Starlink і своїх дата-центрів для штучного інтелекту. Так, компанія може повторити стратегію, яка свого часу допомогла їй здешевити запуск ракет. Про це повідомляє VCC Tech з посиланням на анонімного галузевого експерта. Інтерв'ю з ним опублікував блог VK на платформі Substack. За словами експерта, оптоволоконну продукцію SpaceX нині закуповує в американської Corning, а також у китайського Hengtong і UFC. Частину цього виробництва компанія може перенести у власні цехи. Втім, чимало й інших вузлів для Starlink вона досі замовляє на стороні. Британська Filtronic, наприклад, отримала контракт на постачання підсилювачів на $68.1 мільйона. Окремо SpaceX шукає нові канали постачання оптичних трансиверів. Ці пристрої перетворюють оптичний сигнал на світловий і навпаки, тож без них не обходяться ні телекомунікаційні мережі, ні дата-центри. Hengtong і UFC випускають і оптоволокно, і трансивери, а постачання такої продукції з Китаю американська влада обмежує через ризики для безпеки. Саме ці обмеження, на думку експерта, змусили SpaceX шукати альтернативу. Для компанії питання може стати особливо гострим через плани в галузі штучного інтелекту. Ці плани передбачають запуск обчислювальних потужностей на 10 гігаватт. За оцінкою експерта, 60% з них піде на потреби самої SpaceX, Tesla та XAI, а решту 40% отримують великі шиї компанії, зокрема Google та Anthropic. До 2028 року SpaceX розраховує довести потужність своїх дата-центрів до 20 гігаватт. Такий підхід SpaceX уже випробувала в ракетобудуванні. Традиційні виробники, як от United Launch Alliance, спільне підприємство Boeing і Lockheed Martin, покладалися на сторонні двигуни, тоді як SpaceX сама розробила двигун Merlin для ракет Falcon. Для Starship компанія пішла далі і самостійно виготовляє значну частину ключових вузлів – від паливних баків до двигунів Raptor. Так вона прагне забезпечити стабільне постачання і тримати витрати під контролем. Дослідники з Окриджської національної лабораторії у США знайшли незвичний спосіб підвищити потужність акумуляторів із солоною водою. Реакцію, яку раніше вважали небажаним побічним ефектом, науковці перетворили на основний механізм роботи батареї. Такі акумулятори розглядають як одну з можливих альтернатив літій-іонним системам для великих стаціонарних сховищ енергії. Вони можуть використовувати дешевші та доступніші матеріали, а солона вода виступає електролітом і водночас допомагає відводити тепло. Однією з проблем традиційних батарей такого типу залишається повільна реакція за участю кисню. Вона потребує перетворення кисню між рідкою та газоподібною фазами, додаткового каталізатора та постійного надходження газу. Усе це ускладнює конструкцію та обмежує потужність системи. Під час експериментів дослідники помітили, що ще до початку основної кисневої реакції утворюється гіпохлорид натрію – сполука, добре відома як компонент побутових відбілювачів. Зазвичай такий процес вважають небажаним і намагаються його пригнічувати. Команда вирішила діяти навпаки. Дослідники додали невелику кількість гіпохлориду та зробили реакцію за участю хлору основною. Весь процес почав відбуватися в рідкому середовищі, тому необхідність у газовій фазі та каталізаторі зникла. За даними лабораторії, додавання лише близько 5% відбілювача дозволило більш ніж удвічі збільшити пікову потужність батареї. Водночас знизився внутрішній опір, а робоча напруга стала порівняною із показниками літій-іонних систем. У науковій роботі зазначається, що після додаткового коригування хімічного середовища напруга розряду сягнула близько 3,5 вольт. Технологія орієнтована передусім на довготривале зберігання електроенергії в масштабах електромереж. Серед потенційних сфер застосування розробники також називають великі дата-центри та морський транспорт. Компанія Column Technology, яка співпрацювала з ученими, планує працювати над комерціалізацією цього рішення. Корпорація Apple зазвичай ретельно оберігає власне яблучне лого і майже ніколи не випускає гаджети під чужими брендами. Проте заради масштабного наступу на ринок розумного дому компанія з Купертіно пішла на несподіваний крок і об'єднала зусилля з південнокорейською LG. Як повідомляє агентство Bloomberg, партнери спільно розробляють цілу лінійку домашньої техніки. До неї увійдуть розумний дверний замок, кімнатний термостат та відеодзвінок. Також компанії готують камери безпеки для кімнат і двору разом із потужними прожекторами з датчиками руху. Найцікавіша інтрига полягає в маркуванні нових пристроїв. Попри спільну інженерну розробку, всі ці аксесуари з'являться на полицях магазинів під брендом LG. Новинки створюють для прямої інтеграції з майбутнім фірмовим хабом від самої Apple. Очікується, що цей домашній командний центр представлять уже 13 жовтня. Пристрій отримає квадратний 6-дюймовий дисплей, який можна буде повісити на стіну або ж поставити на стіл для керування всією оселею. Аналітики розглядають цей альянс як прямий випад проти компанії Amazon. Зараз саме вона домінує в сегменті домашньої безпеки завдяки популярним камерам і дзвінкам Ring. Apple активно шукає нові території для зростання бізнесу і планує серйозно похитнути позиції конкурентів у наших квартирах. Друзі, це були новини Хай-Тек. І пам'ятайте, у світі високих технологій найважливішим все одно залишається людський розум.
0: Хай-Тек News. Хай-Тек News.
2: Реклама на Таран-ФМ.
3: Хто ми?
4: Розробники!
5: Бізнес!
6: Бухгалтерія!
3: Чого ми хочемо?
7: Сервери ще не підводять!
8: Вигідні умови!
9: Доступний хостинг!
3: Де ми цього хочемо?
10: На сервері компанії GeoHost!
1: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
11: Реклама на Терен FM 068 540 40.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

час усе це не помінює.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Новини на Терен ФМ.
1: Вітаю, товариство, на годиннику 18. В частині регіонів наразі триває повітряна тривога. Слідкуйте за сповіщеннями та подбайте про власну безпеку. А тим часом в ефірі Терен ФМ інформаційний підсумок суспільно-політичного життя країни та столиці. Біля мікрофона Юна Крушинська. Кількість постраждалих внаслідок російського удару по Запоріжжю зросла до 16 осіб, серед них підліток. Як повідомили в Запорізькій ОВА, троє постраждалих залишаються під наглядом лікарів, їхній стан середньої важкості. Внаслідок атаки було частково зруйновано багатоповерхівку, пошкоджені будинки та міський палац дитячої та юнацької творчості. Нагадаємо, сьогодні вранці ворог атакував Запоріжжя 6 керованими авіабомбами. Сили оборони України уразили російський зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С1». Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ. «Панцер-С1» – це система, яка поєднує зенітні ракети та автоматичні гармати, призначений для ураження повітряних цілей на невеликих і середніх відстанях. Також українські військові завдали удари по місцю запуску російських безпілотників. Масштаби пошкоджень та втрати російських військ уточнюються. Фінляндія передасть Україні новий пакет військової допомоги вартістю близько мільйона євро. Відповідне рішення ухвалив президент країни Олександр Стуб. Це вже 35-й пакет допомоги від Фінляндії. Він міститиме один вид оборонного спорядження зі складів фінської армії, який саме не уточнюють. У Міністерстві оборони повідомили, що рішення ухвалили в прискореному порядку на терміновий запит України. Водночас країна вже готує наступний масштабний пакет підтримки. Загальна вартість військової допомоги, яку загалом Фінляндія надала Україні, вже сягнула 3 мільярдів 600 мільйонів євро. У 7 областях застосували аварійні відключення світла. Обмеження для частини споживачів збільшили до 2,5 черг замість 2 запланованих раніше. Як повідомляють в «Укренерго», також у регіонах діють обмеження потужності для промисловості. У відомстві попереджають, що ситуація може змінюватись. Споживачам радять стежити за офіційними повідомленнями обласних енергокомпаній. У 3 районах Києва розгортають додаткові пункти незламності. Йдеться про Оболонський, Подільський та Святошинський, де наразі найскладніша ситуація з електропостачанням. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації. Відповідне доручення отримали керівники районів. Пункти мають забезпечити всім необхідним, щоб мешканці могли зарядити телефони, павербанки та інші пристрої. У вересні споживчі ціни в Україні зросли на 2,1% порівняно з серпнем. Такі дані оприлюднила Державна служба статистики. Найбільше з продуктів подорожчали яйця і цукор та безалкогольні напої. Також зросли ціни на одяг і взуття, що пов'язано з початком осіннього сезону. Водночас окремі продукти, зокрема сезонні овочі та фрукти, подешевшали. Загалом інфляція залишається одним із чинників, що впливають на купівельну спроможність українців. В Україні з'являться спеціальні паркомісця для водіїв, які перевозять дітей віком до 3 років. Верховна Рада ухвалила відповідний закон. Згідно з документом, власники паркувальних майданчиків мають виділяти для таких автомобілів щонайменше 5% місць. Вони будуть спеціально позначені. Також для водіїв запроваджуються нові розпізнавальні знаки на автомобіль. У тих, хто позначив авто таким знаком, має бути електронний або паперовий документ, який підтверджує вік дитини. Нововведення покликане полегшити паркування батьками з маленькими дітьми, зокрема під час посадки та висадки з автомобіля. Закон набуває чинності через 3 місяці після його офіційного опублікування. Українці зможуть побачити одне з найяскравіших осінніх астрономічних явищ – метеоритний потік Оріоніди. Його пік очікується в ніч з 21 на 22 жовтня. За сприятливої погоди можна буде побачити до 20 метеорів за годину. Це частина знаменитої комети Галеї, які згорають в атмосфері Землі, залишаючи яскраві світлові сліди. Спостерігати за зорепадом найкраще після опівночі, подалі від міських вогнів, телескоп чи інше спеціальне обладнання не потрібні. Достатньо ясного неба.
0: Терен ФМ про погоду.
1: На вихідні в Україні очікується перехід від теплої сонячної погоди до різкого похолодання та дощів у західних та північних регіонах. На півдні, сході та у більшості центральних областей збережеться суха і сонячна погода. Вранці місцями можливі слабкі тумани. Температура повітря вночі коливатиметься від плюс 5 до плюс 14 градусів, в день на заході 10-14 з позначкою плюс, північ, схід та центральні області плюс 18, плюс 22, на півдні до плюс 26 градусів. У Києві та області завтра очікується тепла, але мінлива погода з підвищенням температури в неділю та ймовірністю опадів ближче до вечора. Температура повітря вночі коливатиметься від 3 до 8 градусів з позначкою плюс, в день від плюс 14 до плюс 17 градусів. Цим я завершую інформаційний випуск. Далі – новини спорту.
0: Спортивні новини на Терен-ФМ.
2: Вітаю! Сьогодні у випуску про українську фрідайверку, найбільший фінансовий скандал в історії англійського футболу та світовий чемпіонат з раллі. Біля мікрофона для вас працює Ірина Ганах. Українська фрідайверка Наталія Жаркова стала чемпіонкою світу, пише Суспільне спорт. На змаганнях у Лімасолі вона занурилась на 113 метрів у дисципліні CWT з постійною вагою та без додаткового обтяження під час підйому. Це був найкращий жіночий результат у цій дисципліні на чемпіонаті. Жаркова виконала занурення без штрафних балів, тоді як її головна суперниця угорка Жофія Тьорчик заявила глибину 115 метрів, але розвернулась на 108-му. Срібло здобула француженка Джейд Ахботон із результатом 101 метр. Для Жаркової це вже не перше золото світового рівня цього року. Раніше вона стала чемпіонкою світу у вільному зануренні та встановила світовий рекорд. Жіноча збірна України з футзалу розгромила Бельгію 10-1, пише видання Sport.ua. Українки провели матч другого туру елітного раунду кваліфікації Чемпіонату Європи 2027. Уже на першій хвилині рахунок відкрила Софія Ковшик, а до перерви Україна забила бельгійкам ще 4 м'ячі. У другому таймі наша команда продовжила атакувати і довела перевагу до 9 голів. Для України це перша перемога у відборі після стартової поразки від Норвегії з рахунком 1-2. Наступний матч українки проведуть 10 жовтня проти Польщі, яка також бере участь у боротьбі за вихід на Євро-2027. Манчестер Сіті готується до матчу з Ліверпулем на тлі одного з найбільших фінансових скандалів в історії англійського футболу. Про це пише видання Reuters. Незалежна комісія визнала клуб винним у понад 100 серйозних порушеннях фінансових правил прем'єр-ліги за 9 сезонів. Зокрема, йдеться про використання фіктивних комерційних угод, які, за висновком комісії, дозволили штучно збільшувати доходи та зменшувати витрати клубу. Загальна сума спірних операцій перевищує 900 мільйонів фунтів. Манчестер Сіті заперечує порушення і вже подав апеляцію, тому остаточних санкцій наразі немає. Попри скандал на футбольному полі, команда почала сезон ідеально, виграла всі 5 своїх матчів у чемпіонаті. Світовий чемпіонат з раллі повернеться до США вперше за майже 40 років. Американський етап WRC відбудеться 26-29 серпня 2027 року на трасах у штатах Теннессі та Кентукі. Востаннє етап чемпіонату світу проходив у США ще у 1988 році. Тоді учасники змагались на раллі «Олімпус» у штаті Вашингтон. Повернення американського етапу стало частиною масштабного розширення WRC. У 2027 році календар складатиметься з 15 етапів. До чемпіонату також повернеться Велика Британія, а італійський етап перенесуть із Сардинії до Рима та регіону Лаціо. Наступний сезон стане ще й початком нової технічної ери WRC із правилами, покликаними здешевити участь і залучити до чемпіонату більше виробників та команд. Формула-1 готується до перегонів у Сінгапурі в екстремальній спеці. Цього вікенду на гран-прі Сінгапуру температура під час перегонів може перевищувати 31 градус. Тому FIA вдруге поспіль оголосили режим підвищеної теплової небезпеки, пише видання Reuters. Попри те, що гонка проходить уночі, пілот може втратити під час заїзду до 3 кілограмів ваги через спеку та зневоднення. Команди зобов'язані встановити в болідах системи охолодження для пілотів, зокрема спеціальні жилети з циркуляцією охолоджувальної рідини. Водночас сам гонщик може відмовитись від жилета, але тоді команда отримує штраф у вигляді додаткової ваги боліда. Пілоти по-різному оцінюють цю технологію. Макс Ферстапен вважає, що жилет заважає рухатись, тоді як Джордж Рассел наполягає, що без нього в таких умовах гонка може бути небезпечною. Цьогорічний етап у Сінгапурі вперше включатиме також спринтерську гонку. Жіноча команда Golden State Valkyries встановили фінансовий рекорд. Клуб WNBA – Golden State Valkyries став першою жіночою професійною спортивною командою у світі, яка за рік отримала понад 100 мільйонів доларів доходу, передає Reuters. Команда існує лише другий сезон, але вже продала всі квитки на кожен із 22 домашніх матчів регулярного чемпіонату цього року. На майданчику Валькірії також показали високий результат. Завершили регулярний сезон із 32 перемогами та 12 поразками, що стало другим найкращим показником у лізі. Зараз команда бореться за вихід у фінал WNBA і веде в півфінальній серії проти Las Vegas Aces з рахунком 2-0. Вартість самої франшизи цього року оцінювали приблизно в 1 мільярд доларів, що робить її найдорожчою командою жіночого спорту. Якщо Валькірії вийдуть у фінал, їхній річний дохід може перевищити 130 мільйонів доларів. Це були всі новини спорту на цю годину. Залишайтесь в ритмі Терен FM. Почуємось!
0: Терен FM.

0: Петро, це шостий?
1: Шостий поверх.
2: Мої вітання, товариство, ви на шостому поверсі в етері Терен FM. Попереду у нас 3 години вечірнього шоу, багато спілкування. Будемо говорити про те, що несеться у світі і в новинах, і в соцмережах. І зустрічають вас тут...
3: Ура, ура! Я це зробила. І зустрічають вас тут Юна Крушинська і Катерина Колесник. Нагадуємо, що в нас сьогодні п'ятниця, 9 жовтня.
2: Отже, і п'ятниця – це завжди хороший привід поговорити про те, що робочий тиждень закінчується, і попереду вихідні. Всі у нас вони будуть різні, але точно, що залишається незмінним, це те, що починаємо ми наш ЕТР, як і кожного дня, з огляду міжнародних новин. Тож, Катю, що сьогодні неслось у світі?
3: Я розкажу після того, як поцокують підбори.
2: Ну, без підборів нікуди.
3: Отже, сьогодні з міжнародних новин маємо 4 інфопривіди. Один з них про те, що на вимогу України Рада безпеки ООН сьогодні зібралася на термінове засідання. Приводом став новий рівень російського терору та надзвичайно жорстокі удари по цивільних об'єктах в Україні. Мається на увазі, зокрема, нещодавні атаки на Прилуки та Краматорськ. Постійний представник України при ООН Андрій Мельник закликав партнерів перейти від формальних заяв стурбованості до конкретних резолюцій, які вимагатимуть виведення російських військ. Ну і головою у Радбезі у жовтні Греція, зараз яка оперативно підтримала українську ініціативу.
2: Ми надіємось так, що це ж термінове засідання все ж таки якимось чином повпливає на те, що відбувається, окрім того, що ми знаємо, що плануються переговори і якимось чином стурбованість ця, можливо, переросте в якісь інші розмови.
3: Але при цьому всьому ми маємо також новини жахливі із Запоріжжя сьогодні зранку, тож, напевно, є сенс побажати якнайшвидшого цього завершення засідання і ухвалення відповідного рішення.
2: Так. Не можна процокати каблуками і повз те, що Євросоюз закликає посилити міжнародні правила безпеки штучного інтелекту через ризик серйозних інцидентів. Про це заявила Єврокомісія і, зокрема, єврокомісарка Генна Віркунен в інтерв'ю Europe Newsroom. Що ж, за її словами, через жорстоку конкуренцію компанії можуть випускати моделі штучного інтелекту, які не пройшли достатнього тестування. І водночас деякі системи вже настільки потужні, що оцінювати їхні можливості та потенційні загрози стає дедалі складніше.
3: Ну, основні ризики пов'язані з кібербезпекою, тому і чіпляються до ЩІ. Однак у майбутньому потужні моделі ЩІ – до речі, ШІ чи ЩАЙ?
2: ШІ.
3: ШІ.
2: Я їх всіх штучками називаю.
3: Окей. Потужні моделі штучок можуть використовувати для створення біологічної зброї або терористичних актів. Саме так вважають. І Віркунен наголосила на необхідності міжнародної співпраці для того, щоб запобігти от таким саме загрозам. Також вона зазначила, Євросоюз має розвивати власні системи штучок, щоб уникнути залежності від окремих компаній або інших країн у сфері критично важливих технологій.
2: Ну і загалом ми бачимо зараз, що є це такий собі ще один ринок, на якому, бачите, теж творяться різні схеми. Ну і, можливо, буде доцільно в цьому контексті все ж таки останню заяву Трампа сказати, бо він теж про штучний інтелект сьогодні висказався і оголосив ворогами всіх, хто не називає ШІ суперінтелектом.
3: Ну, давай процокаємо. Я пропоную тобі процокати. Я хочу Нобелівку тобі лишити, але далі продовжимо тему, бо в мене також є про реакцію Трампа на...
2: Про Трампа ми сьогодні з вами ще поговоримо. Біжимо далі. Отже, тиждень Нобелівський. І сьогодні нарешті оголосили лауреата премії миру 2026. Ну що ж, нею стала південноафриканська правозахисниця Наві Пілей за її зусилля з просування миру та міжнародного права. Сьогодні BBC брало в неї інтерв'ю після того, як їй повідомили про те, що вона стала лауреаткою, і ось вона каже, що, ну, по-перше, вона в стані подиву, але вона, зокрема, зазначила про те, що присвячує свою премію тим, хто вижив у міжнародних злочинах. Сама Пілі родом з Дурбана в Південній Африці, була резидентом Міжнародного трибуналу з питань геноциду в Руанді з кінця 90-х до початку 2000-х, а також була членкиною Незалежної міжнародної комісії з розслідування окупованої палестинської території, створеної Радою ООН з прав людини у 21-му році. Ми знаємо нарешті лауреата і можемо говорити про те, що точно Трампу сьогодні сумно. Але перед тим я все ж таки нагадаю, що це був основний Нобелівський тиждень. Вручили майже всі премії. Завершиться він вже у понеділок чи у вівторок, у понеділок, 12 жовтня, тим, що оголосять результат премії з економічних наук.
3: Насправді претендентів на отримання премії миру, Нобелівської премії миру цьогоріч було декілька, але чомусь в інформаційному просторі ми бачимо тільки нарікання і вимоги саме від пана Трампа. Отже, ми вже знаємо за результатами, що цьогоріч він премію миру не отримав, але до цього було декілька заяв офіційних і від нього, і від Білого Дому про саме цю подію. До цього Трамп висловив сумніви, що комітет її присудить. Напередодні оголошення лауреата президент США в овальному кабінеті сказав, цитую, «Не знаю, яким буде їхнє рішення, у них така репутація, вони, мабуть, не присуджують нагороду таким людям, як я». Американський лідер наполягав, що гідні нагороди, оскільки під час своєї другої каденції президентства нібито зупинив кілька воєн та завадив повному знищенню світу через ядерну ситуацію з Іраном. Був момент, коли Трамп згадав і розкритикував колишнього президента США Барака Обаму.
2: Любить це робити.
3: Так, нагадавши, що той отримав премію тільки на початку свого терміну, нічого він не зробив для того, щоб отримати цю премію.
2: Дійсно.
3: В принципі, позиція Білого Дому була озвучена, знов-таки, навіть якщо президент США не отримає нагороду, його внесок у світову безпеку значно більший, а потенційне ігнорування його кандидатури стане великим недоглядом з боку комітету. Це все відбувалося впродовж цього робочого тижня. Ми з Юною жартували з приводу того, це наша, знов-таки повторюємо, суб'єктивна позиція, а з приводу того, що спеціально було підготовлено інформаційні приводи і з'явилися 8 завершених війн якраз в тиждень отримання цієї премії. Але сталося так, що
2: він її не отримав.
3: Не сталося,
2: і цього року теж. Під час його виступу чи коментаря, там ще була така фраза, що він сумнівається, що Нобелівський комітет дасть йому її, але він вважає, що час настав. І оцей час настав дати йому премію, мене дуже посміхнув. А отже, Трамп вирішив, що час настав, а Нобелівський комітет вирішив по-іншому, і ми біжимо далі. Отже, про що ще варто сьогодні сказати, це про те, що Росія висуває вимогу про скасування санкцій США в обмін на схвалення перемир'я в енергетиці.
3: Але ми вас попереджаємо, що це новина, не сказати, що не перевірена, це просто здогадки від людей, які зараз перебувають США в українській делегації під час перемовин. Нагадаємо, що сьогодні і завтра в Майамі саме і відбулися і будуть відбуватися перемовини української делегації представників з представниками США. Це просто от перші такі неофіційні заяви, що ж там відбувається.
2: І, зокрема, так, Київ Індепендент написав про те, що вдалося їм, посилаючись на якраз посадовців американських і українських, і йдеться про те, що російська сторона просить від США скасувати санкції в межах переговорів щодо можливого припинення взаємних ударів по енергетиці. Водночас намагаючи пов'язати цю ініціативу з перемир'ям у Чорному морі.
3: Ну, ми ж зазначаємо, що вони неофіційні заяви, тому так. Тут багато таких якихось неточностей без критики видання «Київ Індепендент». Але
2: критики.
3: Далі. Ці вимоги пролунали на тлі того, як Росія посилює зараз атаки на енергетичну інфраструктуру України. І один із українських посадовців в сфері оборони заявив, що Москва намагається завдати зараз, ну, ми її бачимо, да, нашій енергомережі, якомога більшої шкоди, щоб отримати перевагу перед можливими майбутніми перемовинами. Але саме цікаве, я не знаю, слово «цікаве» – це недоречне, ну, але най буде так, що Москва публічно зараз не виявляє особливої готовності до укладення цього самого енергетичного перемир'я. Речник Кремля, ну, не буду казати хто, я не хочу це називати, але сказав, що наразі Київ пропонує не довгострокове врегулювання, а перемир'я у тій сфері, яка, за словами цього речника, є його ахіллесовою п'ятою, саме в енергетичному секторі.
2: Отак. Такими були міжнародні новини цього дня. Маємо надію, вам було цікаво. А ми біжимо в нашому етері далі і за кілька українських хітів поговоримо з вами. Про що, Катю?
3: Про кінець світу.
2: Про кінець світу. Долучайтесь. Угу. Будемо говорити про це разом.
3: Готуйтеся.
2: Готуйтеся.
1: Шостий

0: Шостий поверх.
1: Продовжуємо наші теревені на шостому поверсі, точніше, вечірній прайм. І, як ми вже анонсували попередньо, говорити сьогодні будемо про...
2: Кінець світу.
1: Про кінець світу. А чого ми будемо про це говорити?
2: Ну, бо це про це зараз говорять всі у світі. Є багато інформаційних приводів для цього. Ось, і, зокрема, перш ніж розпочати обговорення, так, ми хочемо наголосити прямо от капсом і виділено, що інформація про нібито кінець світу, яке припадає на 12-13 жовтня.
1: Про яке сьогодні будемо говорити.
2: Так, це в нас якраз понеділок, з понеділка по вівторок, або і понеділок по вівторок, будемо з цим розбиратися. Немає наукового підтвердження та ґрунтується виключно на особистих твердженнях релігійного проповідника.
1: Тож сьогодні ми обговорюємо цю історію та реакцію на неї в соціальних мережах виключно в інформаційно-розважальному контексті. Нашою метою не є поширення якихось панічних настроїв або подібних прогнозів, якась підтримка чи спонукання слухачів до будь-яких дій або відмови від своїх зобов'язань. Ми закликаємо вас разом з нами критично ставитись до оцих неперевірених

0: прогнозів і сприймати подальше наше обговорення з належною часткою іронії. Так, Катю?
1: Ну, звісно. Так, розпочнеш?
0: З чого все понеслось? З того, що кілька тижнів тому проповідник Джошуа Малакел зробив свій прогноз, і він стверджує, що кінець часів настане вже 12-13 жовтня. Про це, зокрема, написав Daily Mail. А чому? Бо взагалі за цим проповідником тягнеться історія, це вже не перша його заява, і вона викликала скепсис, оскільки у 25-му році він уже кілька разів прогнозував конкретну дату, він її називає «Вознесіння». І от цей пастор стверджував раніше, що це станеться 23 вересня.
1: 2025, я тебе переб'ю, 2025 року.
0: Але не сталося.
1: І тоді про цю заяву також казали журналісти Daily Mail. Ось його прогнози тоді, в 25-му, широко обговорювалися у соцмережах. Деякі люди, тоді повіривши пророцтвам проповідника, продавали будинки, автівки, а окремі прихильники навіть залишали роботу. Ну, писали заяву на звільнення. І після того, як прогноз не справдився, проповідник заявив, що це нібито і не було помилкою. За його словами, Бог відклав судний день, щоб дати людям додатковий час для покаяння.
0: Зараз його теза ще набрала таких барв, що він додав, що попередні розрахунки були не зовсім правильними через нібито місячний сув календаря. І він пов'язав свої нові висновки з єврейським святом Рош Ашана, якщо ви знаєте, він оце буквально недавно святкувався, і заявив, що його справжня дата припадає саме не на вересень, а на жовтень.
1: Для обґрунтування своєї версії пастор посилається на власні видіння і трактування біблійних подій. Зокрема, він заявив, що побачені ним два повні місяці вказували на календарний цей сув приблизно на один місяць. Водночас зараз Daily Mail зазначає, що Біблія не містить твердження про перебування сонця в сузір'ї Овна під час виходу євреїв з Єгипту, на якому частково ґрунтується пояснення Малакея.
0: Таку маємо історію цього, але оскільки зараз ця подія знову дуже широко обговорюється в соцмережах, ми дослідили український сегмент Threads для того, щоб побачити, а як же ж українці реагують так на те, що ось наближається кінець світу.
1: Але перед тим, можна я трошки тебе переб'ю і додам цей коментар вже ТСН, який з'явився?
0: Ще ж в нас хтось прокоментував. Так.
1: Вже прокоментували не тільки в Threads, а вже зробили цілу статтю про те, що кінець світу у жовтні і переможниця битви екстрасенсів здивувала передбаченням. Якщо ти пам'ятаєш, це завжди у ТСН на ці новини, заголовки клікебельні, так, здивувала прям передбаченням. Отже, мова про те, що переможниця дійсно битви сезону якогось, я не слідкувала якого, битви екстрасенсів, тарологиня Яна Пасенкова зазначила, що кінець світу не настане у жовтні цього року. Вона це оголосила в своєму YouTube-каналі, вона про це розповіла довго і з деталями, саме коментуючи цю ситуацію, яку озвучував пастор.
0: Південно-африканський.
1: Отже, на ці заяви тарологиня наша зробила розклад карт Таро та зазначила, що це все вигадка, увага, і кінця світу у жовтні точно не буде. Далі її йде пряма мова про те, що вони не знають, хто такий Джошуа Малакела, да? Малакела. Хто такий Джошуа Малакела, і радять припинити вживати те, що спричинило появу от видінь. Проіронізувала Яна.
0: До речі, в треці дехто з українців писав, що якщо ти спілкуєшся з Богом, то ти віруючий. Якщо Бог з тобою, то ти психічно хворий. Це вираз з цього серіалу про доктора Хауса. Отже, десь і так і сприймають цю ситуацію тарологи.
1: Ну, і ми продовжуємо, так, про трец?
0: Так. В нас українці взагалі активно жартують з цього приводу. Якщо подивитися, то можна виокремити кілька різних сегментів, хто і як жартує, і про що, хто про що пише. І можна навіть виділити кілька тенденцій, що я намагалась зробити. І от перше – це такий ентузіазм. От прям…
1: Гей, нарешті.
0: Цей відсоток коментарів під постановом саме про кінець світу, напевно, під рецами, напевно, найбільший, бо люди пишуть, ну, нарешті, які позитивні новини, хоч би це був не фейк, бо ми вже 5 кінців світу пережили, жоден не стався, і такі, хоч би цього разу нас не надули, і оцей прям такий дійсно ентузіазм навколо цих новин. Ну, зрозуміло, що в контексті, в якому ми живемо, ну, ми так транслюємо. В принципі, ну, в нас як правильно сказати? Ну, нас такий гумор і такі новини вже, напевно, давно не зачіпають. Але я це зі свого досвіду кажу. Ну, але взагалом складається враження, що ми не лише не боїмося апокаліпсису,
1: але його дуже прагнемо.
0: Так, ми навіть його чекаємо, романтизуємо, я би навіть сказала. Типу, окей, це найлегший вихід, ну, по великому рахунку. Ну, звісно, тут йдеться про іронію і про той момент, що, напевно, нам всім хочеться просто якогось полегшення. Ну, типу, паузу. Давайте візьмемо паузу, щоб не... Ну, от якусь точку стабільності, і от кінець світу може якраз бути не.
1: Друга категорія коментарів про кінець світу носить суто практичні такі зауваження. Да? Люди жартома почали переглядати свої найближчі плани, дедлайни, фінансові зобов'язання. Навіщо купувати там зимову гуму, якщо до зими ще треба дожити, до прикладу? Чи є сенс платити комуналку? А що робити з кредитами? Звісно, такі поради до дії жарти, але вони дуже добре також демонструють, наскільки багато повсякденних турбот накопичується у нашому житті. І іноді сама думка про те, що вже скоро нічого кожному з нас не доведеться вирішувати, вже викликає полегшення.
0: Так, багато коментарів таких ще на кшталт з цього приводу, типу, хто ж влаштовує кінець світу перед зарплатою, а не після, ну там, хтось вирішує там, що робити з записами, чи брати відпустку, ну, бо ж кінець
1: Читала,
0: світу.
1: До речі, про закрутки, що, ого, не треба нічого заготовляти на блекаути майбутні, якщо вже кінець світу, то вже, ну, навіщо це все?
0: До речі, товариство, поки ми тут говоримо про кінець світу, скажіть, чи ви чули цю новину і як реагуєте ви? От у вас яка перша реакція на це? Номер нашої студії 097-610-1000. Ну і ми продовжуємо говорити про те, що несеться в українському треці на новину про те, що ось-ось буде кінець світу. Є в нас ще одна категорія, які от прямо під постами вимагають конкретики. Бо погодьтеся, навіть кінець світу хотілося б якось планувати, щось розуміти, що робити в ці кілька днів, оскільки анонс вже ж є, ще можна щось встигнути. А і от люди запитують, то все ж таки 12 чи 13 жовтня, чому немає точної дати, який саме сценарій передбачається? Це буде що? Що, астероїд, прибульці, пандемія, якийсь вогняний торнадо, розкол землі, що до чого готуватись, що спостерігати, чи заряджати телефони, щоб в останній момент зняти ще кілька живописних кадрів. А є частина коментаторів, які прям обурюються на хвилиночку. Нам ще обіцяли ще одну пандемію, ще прибульців. То як тепер це все відкладається? Не буде, ми цього не побачимо.
1: Ну і так далі. Ну і також в цій категорії з приводу конкретики вимагають пояснень, як саме це буде відбуватися. Ти сказала, там прибульці, пандемія. Mm-hmm. А є категорія дописувачів в українському сегменті трец, яка потребує прямо реальної конкретики. Тобто потоп, що, хто виживе, о якій годині розпочнеться, чи воно буде йти із заходу на схід, з сходу на захід. До речі, ми обговорювали, коли готувалися до етеру.
0: Ну, там була така ця іронічна штука, 12 чи 13-го, і хтось з коментаторів написав, що, напевно, це пов'язано з календарем, і в християн буде 12-го, а в нехристиян 13-го, і нехристияни матимуть один бонусний день. Це був жарт в коментарях, але так, люди хочуть розуміти. Ну, знаєш, мені теж цікаво. Ну, і вже якщо кінець світу, то скажіть годину хоча б. Ну, хоча б приблизно. А от хто виживе, ти про це говориш, а я така думаю, блін, ну то ж кінець світу, в смислі хтось виживе. А потім про Ноя згадала.
1: Ось, ну і завершальна, такі завершальні коментарі стосуються того і тих людей, які вже знайомі з прогнозами цього пастора на рік 2025. І вони нагадують, що пастор уже прогнозував кінець світу свого часу у 2025 році, але нічого тоді не сталося. Тому тепер в коментарях обговорюють не лише можливий апокаліпсис, але й відповідальність самого провісника за черговий прогноз, який може не справдитися. І тут виникає цікаве запитання.
0: Чому новина, яка теоретично мала б лякати людей, натомість викликає стільки сміху? І я би тут ще хотіла додати про те, що коментатори не тільки скептично до цього ставляться у цьому сегменті, а ще й вирішують, яку відповідальність буде нести пастор, бо є коментарі на кшталт «якщо не справдиться», то збираємося, вирішуємо, як будемо добиратись і бити його. Ну, типу, що не можна просто так заявити, що кінець світу, а потім раз і передумати.
1: Ну, насправді, ми повертаємо вас до початку нашої розмови про цю новину і про це віщування, дозволю собі так сказати, що дійсно в 2025 році багато людей у це повірили, вони звільнилися з роботи, щось ще зробили, там дім змінили, автівки. Так,
0: просто ми зараз, ну, типу, іронічно про це говоримо, а в цього ж пастора є реальні прихильники, ну, тобто люди, послідовники, можна так сказати. І от вони в це, по-перше, вірять, по-друге, беремо інший контекст, да, іншу культуру. І Daily Mail тоді писав про велику кількість людей, які прям перепланували все життя, тобто вони готувались до кінця світу, настільки йому повірили, і це завдало їм, ну, типа, дуже великих збитків в реальному житті.
1: Але я тобі пропоную і тобі, і нашим радіослухачам повернутися до обговорення питання, чому ця новина, яка теоретично могла б налякати людей по всьому світу, натомість викликає стільки сміху і претензій,
0: іронії.
1: До цього повернутися трошки згодом за пару українських хітів.
0: Я тебе повністю підтримую.
1: Дякую.
0: Що? Тоді, поки ми йдемо слухати і вам пропонуємо кілька гарних хітів, не забувайте, що номер телефону студії 097-610-1000. Якщо вам хочеться теж додати свої коментарі щодо того, чи буде, чи не буде кінець світу 12 чи 13 жовтня, будь ласка, не стримуйте себе. Отож, українські хіти.

Втім, ще ти живий, немає, немає твоєї вини. Бо найпростіше, кажуть, позбутись війни на війні. Самурай найсамотніший, бо побачити він посмів, що життя його не важливіше інших життів. Бо всі знають початок і знають кінець вірша. Бо гостре лезо турбує, не сила удару і ржа. Кулі в цинках соромляться, що не в стволі вони. Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вони. А як поринув в пітьму, чи опинюсь в полум'ї, що знадобиться мені тоді, що ж я з собою візьму? Віри в пекельнім вогні, перед очима жалю. Єдине, про що молю, доле відміряй мені.

овець. Як козаки, сміючись, заправляють і ладять старі корчі. Як бісів ворог лютує, як зимно в сіряк вночі. Як за останнім блокпостом закінчується рок-н-рол. І за лаштунками мріє мирняк про договорняк. І замовляючи в п'ятницю ввечері модний унагі рол, лиш пам'ятає всього вечора прізвище, є ім'я і сім'я. А як порину в пітьму, чи опинюсь в полум'ї, чуєш, що ж знадобиться тоді мені, що я з собою візьму, чи віру в пекельнім вогні і перед очима жалю.

0: Заслухалися ми
1: апокаліптичного
0: з треком. Це вже п'ятниця, товариство. Перепрошую всіх слухачів радіо
1: Радіо Терен ФМ. Ви бачите, як тема на нашу Катю впливає, поки вона п'є воду і готується говорити про етер на Терен ФМ. Прям ціла така важка історія. Я вам нагадую, що ми на шостому поверсі, і ми тут сьогодні зібрались, як завжди, і до 21-ї години будемо з вами. Зараз на студійному годиннику 19:20, і ми продовжимо говорити про кінець світу. І знову ж вам нагадуємо, що це жодним чином не якась науково підтверджена історія, це просто те, що зараз несеться в інфопросторі, і просто загалом цікава тема, тож ми говоримо з нею жартома і іронічно, і вас запрошуємо, нагадуючи номер телефону студії 097-610-1000.
0: Якщо ви доєдналися до нас тільки зараз, нагадуємо, чому так відбувається. Так, є заява пастора з Південно-Африканської Республіки про те, що 12-13 жовтня, це вже понеділок і вівторок, там думки розділилися або в понеділок-вівторок, але дві дати, людство прогнозують кінець світу. От.
1: Ще один раз.
0: Ще один раз і ще багато-багато, але до цього повернімося пізніше. Перед музичною паузою задавалися питаннями, чому новина, яка теоретично мала б лякати людей, маємо на увазі кінець світу, натомість викликає стільки сміху та іронії. Можливо, і тут можна довго думати на цю тему, можливо, гумор, знаєш, він просто для нас став одним із способів справлятися з постійною невизначеністю.
1: Ну і маємо ж цьому дуже багато доказів. От як ти думаєш? Ми ж шуткуємо давно. Згадай нас засилля мемів, засилля жартів, засилля всього, що просто останнім часом принеслося загалом в нашому українському контексті. Як ти думаєш? Гумор – це рятівна така історія?
0: Можливо, а можливо, ми просто вже настільки втомилися жартувати, вигрібати, що навіть вигаданий, давай так, кінець світу вже можна сприймати як нарешті можливість відпочити. І це все просто залишити і не приймати щодня, щогодини, щохвилини безліч важливих рішень.
1: Так, єдине, що в коментарях втретє ще несеться, люди, які мали святкувати дні народження після 13 жовтня, вони так трохи поставились, типу, ну давайте ще відтягнемо трішки, вам же ж яка різниця.
0: Але ж можна наперед погана прикмета.
1: Погана прикмета святкувати день народження наперед перед кінцем світу, Катю, ну що ти так? Дивись, виявляється, що навіть в нас є такий науковець Олександр Авдєєв, який ціле дослідження зробив про трансформацію українського наративів гумористичних. І він, до речі, зокрема... Так.
0: Знаєш, що це? Це карма. Ти з мене кілька хвилин тому сміялися, що я тер і терен не вимовила, а зараз просто карма повернулася.
1: Він говорив про те, що 70% нашого гумору українського, знаєш який? Об'єднуючий. Ну, типу, нам це допомагає об'єднуватись. Такого гумору частка потім в 24-му році знизилась. А знаєш, який гумор зараз стрімко збільшується у відсотковому співвідношенні? Якраз побутовий. От ми зараз про комуналку, про те, що шини не потрібно міняти перед кінцем світу. Оцей гумор зараз для українців став більш актуальним. Ну і давай поговоримо про те, що загалом чорний гумор – це якийсь такий спосіб трохи розрядку якусь емоційну отримати, да, і повернути собі хоч уявний, але контроль. Що думаєш?
0: Дуже важко щось думати у п'ятницю ввечері.
1: Сказала людина, від якої чорний гумор просто кожного дня можна
0: почути. Неправда, я сказала, що я вже буду змінюватись. Ну, я ж тобі обіцяла, я над цим працюю, бачиш?
1: Окей, добре. Знаєш, ще яку інформацію мені стало цікаво подивитись в контексті кінця світу? Угу. От як думаєш, скільки кінців світу ми вже пережили?
0: Так, давай рахувати і загинати пальці. Пам'ятаю, що 2000-ні та нульові от прям прогнозували кінець світу. Щось було 97-98, десь там теж. Ну, це за моїх спогадів, я пам'ятаю. 2012-й. Так. Точно, і мені чомусь здається, це було пов'язано з великою кількістю фільм-катастроф, які от прям там казали, астероїди, гуманоїди, ще щось, прям от фігурувало 2012-й, да. І потоп же ж тоді теж планувався.
1: Так.
0: Так, це вже три, я нарахувала три.
1: А тепер я тобі скажу, що ми вже пережили мінімум 8. Ти знаєш, коли в інфопросторі з'явився перший кінець світу прогноз?
0: Здивуй.
1: В 1666 році.
0: В інфопросторі. Ти маєш на увазі десь на папірусах, так, чи десь,
1: ну,
0: на
1: майже
0: інфопростір. Ну, прикольно так прозвучало. 1617 сторіччя. Інфопростір.
1: Ну, ми ж розуміємо, ну це ж там плітки, хтось сказав голосно, що це диявольська дата, і потім почали це все обговорювати, були не такі собі передчуття, і от-от-от-от-от це все рознеслося настільки, що була велика паніка. Я навіть можу тобі скинути посилання, здається, про Так, можливо, їх було і більше, цих кінців світу, але починає свою історію все ж таки диявольська дата. І загалом 8 кінців світу. Потім ще був 1844 рік, 1910-й, комета Галілея отруїть людство на хвилиночку. Про 2000-й, ти вже говорила, згадувала, 21 травня 2011 року.
0: Ну, я згадувала 12-й.
1: Там теж був пастор. І 12-го теж обіцяли. Ну, ми ж пам'ятаємо календар Майя, оці всі історії. І згідно з того даних, які мені вдалося знайти, у 2017 році планета Нібіру мала повернутись, і було передбачення теж про велику глобальну катастрофу.
0: Це все, так?
1: З тих, які я нарахувала, так.
0: А ти знаєш, що якщо 12-го, 13-го...
1: Почекай, забула ще одне. В 25-му році ж неправдивий ще був, але все ж таки прогноз.
0: Він спростував. Добре,
1: ну, ладно,
0: воно перемістилося.
1: Добре, лишаємо тоді 8.
0: Але якщо... мені подобається це слово, якщо в принципі. Але якщо, кажу я тобі, 12-го, 13-го жовтня вже за кілька днів нічого не станеться, в нас буде ще одна спроба пережити кінець світу. Падіння астероїда у 2027-му прогнозують, так, із ймовірністю, увага, 96%. Зрозуміло, що це TikTok і інші соцмережі, де завірусилися скріншоти з документів НАСА про те, що це не реальний прогноз, а лише гіпотетичний сценарій навчань космічного агентства, де вчені моделювали дії людства у разі потенційної загрози. Я просто до те, що це спростування, але я не здивуюся, якщо через рік ми знову матимемо в інфопросторі інформацію про те, що з ймовірністю 96% на Землю летить астероїд. Ти загинала пальці?
1: Так, це я рахувала, скільки кінців світу в нас попереду. Якщо, можливо, хтось розчарується, якщо не станеться 12-го чи 13-го. Зараз, почекай, я ще математичну формулу шукаю.
0: Думайся в ці слова. Скільки кінців світу у нас попереду?
1: Ну,
0: це ж просто філософія.
1: Так, ну ти просто зрозумієш, що попереду ще дуже багато хто говорить про те, що світ зникне. Але в нас ще є ж астрономічна теорія, що скільки там через 44 мільярди років сонце потухне. Це останнє.
0: Це,
1: ну, прям
0: теж. І я тобі додам до цього, але ми так, знаєш, можемо анонсувати для наших радіослухачів. трошки наперед, що до цього всього астрономічного додається ще повстання штучного інтелекту, яке відбудеться вже до 2030 року. Це вже недовго, я нагадую, в нас 26-й. Фактично, в нас залишилося до цієї події 4 роки.
1: Так.
0: Угу.
1: До 30... Почекай, ще буде Лос-Анджелес 29-й рік.
0: Ні-ні-ні-ні, це вже інша теорія про 30-й, ми трошки пізніше про це поговоримо
1: ага,
0: з тобою.
1: Так, да, то я знайшла математичну формулу. Математична формула судного дня. Це рівняння фон Ферстеда для прогнозування чисельності населення Землі. Так, значить, чисельність, потім ця формула... Так, згідно якої, значить, от, 13 листопада, це буде п'ятниця 2026 року, згідно з цього рівняння, теж автори припустили, що людство загине від критичного браку фізичного простору.
0: Отже, товариство, і шановні радіослухачі, Терен ФМ, ми вам зараз накидали теорії.
1: Ще не все, почекай.
0: Ага,
1: по-перше, ще не все. По-друге, ми тут важливо нагадуємо, що це іронія, і ми не говоримо і не закликаємо ні до чого, і що це, ну, типу, науково не підтверджена інформація.
0: Ми ж ні до чого не закликали.
1: Ні до чого. Але дивись, скільки попереду кінців світу. Значить, 26-й рік,
0: угу.
1: 27-й рік, 29-й рік.
0: Ні, почекай, 26-й, там треба два було пальці загнути. Це в жовтні буде і в листопаді.
1: Так. 27-й рік – це ти говорила про,
0: про астероїд.
1: Про астероїд. Угу. В 29-му році значить,
0: Термінатор машини.
1: Так, да, і є окрема прям конспірологічна якась теорія, прям конспірологи її поширюють.
0: Це вже 5.
1: Так, загинай ти пальці.
0: Я загинаю. І останній це... 2030-й, коли проти нас повстане штучний інтелект.
1: Так, потім 36-й рік.
0: Ага.
1: Там розглядається ймовірність зіткнення теж з астероїдом. Це вже
0: той,
1: далі.
0: Котрий перелетить, але так, да, добре.
1: Угу. Так, значить, 2060-й рік.
0: Угу.
1: Угу. Там закінчується якийсь історичний період. І колись це був науковий прогноз щодо фізичного знищення Землі. Чекаємо. І 2239 рік.
0: 2230. Ну, це вже,
1: це вже інтерпретації релігійної хронології.
0: Далеко якось, да. Але найбуде.
1: Але всього скільки ти нарахувала?
0: 9.
1: 9. Тож, людство, не розчаровуйтесь, якщо раптом що.
0: Ну, чесно кажучи, я б останній пункт прибрала, бо це 2200 якісь,
1: угу.
0: Але це, ну, куди? Це майже, ну, 20, ну...
1: Ні, ну, слухай. Ну, але чим більше варіантів, тим більше психологічної впевненості.
0: Найбуде 9.
1: Психологічної впевненості в тому, що рано чи пізно комусь стане легше. Отже, говоримо про кінець світу. Чому? Тому що ця тема несеться в просторах інтернетах і обговорюється досить смішно, досить іронічно, досить по-українськи. Оскільки гумор не один раз нам допомагав вивозити взагалі складнощі цього життя, відповідно, і тут він став у нагоді.
0: Знаєш, я буду сміятися, якщо це дійсно відбудеться.
1: Посмієшся?
0: Посміюсь, серйозно. Такі, о, нарешті.
1: До речі, але ти уяви, от скільки цікавих тем взагалі сама новина ця породжує. От ми навіть сьогодні, пам'ятаєш, як ми з колегами обговорювали там, а у що ти віриш, а що буде після смерті, от цікаво там, а що б ти зробив, якби це було точно. А сьогодні я до нашого звукорежисера підходила і кажу, слухай, ти готуєшся до кінця світу 12 жовтня? Він такий, в смислі, я завжди готовий. Ну, типу... це породжує дуже багато питань, якихось цікавих реакцій. І взагалі хороша тема, ну, просто поговорити. Тож, якщо раптом вам сьогодні є з ким, подумайте про це. А якщо нема з ким, то пишіть нам на будь-який зручний месенджер. Номер телефону 097-610-2000.
0: Накидаємо план до кінця світу разом з вами.
1: Ось, ми поки пішли вже робити перші чернетки плану, а в цей час в ефірі Терен ФМ кілька хороших хітів для настрою.
2: Шостий поле.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
4: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Продовжимо, товариство, на шостому поверсі говорити про апокаліпсис. Да, отак, зразу. До речі, Катю, ми вже довго ведемо цю розмову, вже порахували, скільки пережили кінців світу, скільки ще попереду їх прогнозують. І от я в той момент, коли оце ми була музична пауза, і ми з тобою накидували план, що з цим всім робити. Знаєш, про що я подумала? Про те, що я пам'ятаю, як в 2000 році там ці всі, коли ходили ці всі страшилки про всякі там прогнози, що там з якихось там тибетських гір той прогноз спустився, і от це вже точно 100% перевірена інформація. І я пам'ятаю, які в мене були тоді думки. І я пам'ятаю, що я в мене десь пролітали дуже такі емоційно низькі думки. Мені прям було сумно через те, що блін, а якщо це станеться, а хто буде зі мною поряд? А я би так хотіла там всіх обняти, всіх врятувати. Знаєш, якісь такі були речі. І оце ми сьогодні іронізуємо з цього приводу, сміємося. Я розумію, що в мене вже так, ну на даний момент в мене таких думок нема. От взагалі не... І я така, блін, і мене це вразило просто щойно.
1: Не можна казати блін в етері.
0: Перепрошую.
1: Два рази сказали, але то таке. Я насправді з тобою погоджуюся, підтримую в тебе такі думки, да, ти згадала. А в мене протилежні, і я нагадала мемчик, ну, низку мемчиків, коли від ворожих обстрілів... там кав'ярня розбита повністю, да, і стоїть і каже там жінка така молода, каже: "А коли буде кава? Коли вже там, а то вам же просто, знаєш, там все знищено". І насправді, як на мене, моя суб'єктивна думка, за роки повномасштабки і от з цим триманням, так, і відновленням максимальним, тобто ми вже дійшли до того рівня, де немає те, про що ти казала, так, от цього співпереживання, є бажання вижити і принести каву відвідувачці буквально там, ну, за декілька годин після того, як, в принципі, кав'ярня, на жаль, була знищена.
0: Але ти знаєш, що мене найбільше вразило в цій думці, що я ж не втрималась і сказала слово, яке не потрібно було казати. Я просто людина, яка дуже любить контролювати, яку інформацію я споживаю, як її перевіряю, як я живу, про що я думаю, і оці всі речі. Ну, типу, я така собі, яка люблю, ну, як це правильно, впливати на те, що зі мною відбувається.
1: Угу.
0: А тут я зрозуміла, що моє мислення за оцих кілька років змінилось кардинально, а я цього взагалі не помітила. Тобто я живу в цьому соціумі, я живу там в країні, в якій йде війна, в цих контекстах, все це на мене впливає, і я не можу, ну, типу, і я це не відсікаю.
1: Не
0: я можу це
1: і не контролюєш.
0: Да, я це можу часу. Тільки в ретроспективі там 10 років подивитись, розумієш? І це прям, ну, так, бентежно.
1: Ну, і проте так само зробив, і його це збентежило, Джейкоб Коксон. 27-річний, 27 років, да, досліднику, да. Математик, він раніше працював в гіганті у сфері штучки, ти кажеш, да?
0: Штучного інтелекту, да. Людям треба пояснювати,
1: штучного інтелекту, і працював, і в якийсь момент зрозумів, що вони граються з людськими життями. І доля світу, за його словами, вирішиться вже до кінця цього десятиліття. Отак. Резонансною стала його, насправді, заява Джейкоба Коксона. І він на знак навіть протесту проти власної ж роботи звільнився. Заявив, що світ рухається до точки неповернення. І свою колишню компанію він звинуватив у грі з людськими життями, а ще ну, кажуть, напророкував, але це його суб'єктивна думка, сказав про те, що кінець світу можна очікувати вже людству вже до кінця 2030 року.
0: Ну, от бачиш, знаєш, що найбільше мене в цьому всьому так збентежило, знову ж таки, те, що цьому математику 27 років.
1: Чому тебе це збентежило? Я бачила твій здивований погляд перед тим, як ми вийшли в ЕТР, але мені цікаво послухати твою думку, чому тебе саме вік його збентежив.
0: Тому що, дивись, всі ми маємо життєвий досвід. Тобто, якби це сказала людина, якій там 68 років, це мене би так не збентежило, через те, що штучний інтелект дуже сильно лякає якраз людей більш поважного віку. Вони доставляться до нього критично, вони дуже часто говорять про те, що так, ми дарма граємо так сильно з цими
1: технологіями.
0: Те, що зараз в них вливається дуже багато грошей, вони оцю тяглість історичну мають, вони розуміють, як світ змінювався, і що це так може бути там небезпечно, бо цього ніколи не було, воно для них невідомість. А коли про це говорить молода людина, математик, тобто я розумію, що він не орієнтується на досвід. Ну, типу, якийсь життєвий, довгий. Він орієнтується тільки на інформацію, яку от він під час роботи отримав. Розумієш? Тобто його аналіз, його мислення ґрунтується зовсім на інших паттернах. Тобто йому страшно не від того, що він бачив, як було і до чого прийшло, а йому страшно через те, що він, ну, типу, може спрогнозувати, як науковець, як це може бути. І коли ти бачиш, коли про це говорить людина 27 років, типу, яка не так давно закінчила університет, типу, і, ну, мені це бентежно. Але ще раз нагадуємо, що ми сьогодні говоримо дуже іронічно про кінець світу і не закликаємо вірити в жоден факт, поки ви його не перевірите самі.
1: Ну, продовжимо про оці страхи 27-річного математика. За кілька місяців на посаді у новій компанії він дійшов до саме оцього невтішного висновку. Він переконаний на даний момент, що світ, ну, ми казали, що світ рухається. Да.
0: До точки неповернення.
1: До точки
0: і, до речі, тут я з ним повністю погоджуюсь. Ну,
1: вона... Яка різниця? Штучний інтелект, ядерка, ну, в принципі.
0: Так, ми всі все одно кожного дня в новій точці неповернення. Типу, ти прокинувся сьогодні, ще один день, ти не знаєш, що він принесе ні з обстрілами, ні з новими технологіями, ну, ти точно розумієш, що ти вже в точці неповернення.
1: Ну, от цим найнебезпечнішим моментом, в чому полягає, да, він, коли алгоритмам дозволять доповнювати і удосконалювати власний код без участі людей. У таких умовах, за прогнозами, системи почнуть розвиватися з шаленою швидкістю, їх буде набагато складніше передбачити, контролювати. Ось, і відхід від посади Коксона став першим подібним випадком у компанії, з якої він пішов. Хоча в інших компаніях, де працівники також займаються штучним інтелектом, розробкою, співробітники йшли з подібними попередженнями і до нього. Тобто раніше вже до нього були попередники, скажімо так, які також це бачили, які також не хотіли брати в цьому участь і, в принципі, йшли з великих та високооплачуваних посад.
0: Отже, те, що це питання цікаве, точно, але от чому воно таке може бути, знаєш, ну, типу, з першого погляду зловіще через те, що більшість людей не математики і не айтішники. І коли ти маєш десь брак обізнаності в чомусь, ти просто можеш через це мати якийсь страх через те, що просто ти не розумієш і комусь довіряєш.
1: Для того, щоб завершити, давай так, цю тему, є декілька пунктів, які от прогнозують і вважають реалістичними в моделі поведінці штучного інтелекту по відношенню до людини до 2030 року. Нагадую, в нас ще є 4 роки, щоб це перевірити. Модель як приклад, може поводитися інакше, коли знає, що її перевіряють, до прикладу. У текстах вже фіксували таку поведінку, і це означає, що успішне тестування може перестати бути доказом саме безпеки. Система впевнено може помилятися там, де її не вчили. Вона не вміє сказати «я не знаю». У чат-боті це може виглядати смішно, да, на такому побутовому рівні. Ну, спілкується хтось з шишкою, да, як з психологом, до прикладу. Але у медичній чи бойовій системі це вже може нести, ну, складні наслідки.
0: До речі,
1: я зараз подумала про дрони. Ти не думала про них? Чи ти про інше подумала?
0: Ні, я просто згадала, що нещодавно в інфопросторі я бачила, що вже є зареєстрований перший випадок злочину шиї. Не читала про це?
1: Ні.
0: Здійснив шиїшка першу повністю автоматизовану кібератаку.
1: Класно, я до цього тобі можу додати, що і дезінформація за допомогою ШИ і ботаферм шириться з великою швидкістю і до конкретної аудиторії. І це також може становити загрозу насправді. Тому що люди перестають перевіряти
0: інформацію,
1: яка надходить.
0: До речі, цікаве питання. Я зараз вчусь на факультеті філософії, і, ну, типу, дуже часто ставлять викладачі оце питання, що в нас досі немає жодного взагалі розуміння і якоїсь правової, етичної, ще якоїсь бази з приводу штучного інтелекту. Що, типу, технології так швидко розвиваються, що ми їх навіть не встигаємо зрозуміти і зрозуміти, що з цим робити. Тут погоджуюсь.
1: Можливо, як на мене, це додає такої поганої риси, як лінь. Вона стає такою всеоб'ємлюючою для людства. Ну, це моя особиста думка. В той момент, коли ти використовуєш інструмент, так, він, звісно, тобі скорочує час там, і спрощує, да, виконання задачі, але при цьому всьому через деякий час це може стати звичкою. Відповідно, ти вже довіряєш йому як своєму другові перевіреним джерелам, так, і ти вже не паришся навіть, не дивишся. І якщо це, до прикладу, якщо ми кажемо про медіа як варіант, так, і прям про поширення інформації, то так, це може бути великою загрозою.
0: Може так виявитись, що фільм «Ідіократія» теж буде пророчим. Дивились колись його?
1: Ні.
0: Коли розморозили, там був заморожений якийсь чувак, от його розморозили і в світі, а він був далеко не найкращим, поки був у своєму соціумі, він був далеко не найрозумніший, далеко не найобізнаніший і нефаховий. І тут, значить, він оце прокидається через якихось там 500 років і розуміє, що людство настільки потопішало, що він там просто там, найінтелектуальніший і найрозумніший просто на всій планеті. Це фільм «Ідіократія», до речі, він теж дуже сатиричний. Ось, і ти про це говориш, я думаю, навіть такі фільми, можливо, ну, типу, якщо вірити в те, що ми просто виживемо все ж таки, но спростимо своє життя до такого, то через 500 років все можливо.
1: Можливо, тобі є ще щось додати?
0: Так, дуже хотілося б цю розмову на якійсь високій ноті закінчити.
1: Але
0: про те, що
1: вже є.
0: Да, давайте не будемо боятися, а давайте думати, що з цим робити, тримати свій настрій. В цьому в нагоді нам стануть зараз хороші українські хіти, тож залишайтесь з нами, а ми вже за кілька хвилин продовжимо нашу розмову.

0: Пустий поверх.
1: Продовжуємо, товариство, наші розмови на шостому поверсі. Вечір добігає п'ятниці. Кінця, так, вечір п'ятниці. Ми з вами до 21-ї години. Зараз на студійному годиннику 20:16. І попереду наші традиційні рубрики.
2: Ти хочеш одразу почати з гороскопу чи з переклички? Ти сказала про традиційні рубрики, і я запитала.
1: Ну, давай подивимося, хто нас сьогодні слухає. Так, оновлюємо нашу статистику.
2: Отже,
1: і що ми бачимо?
2: В Україні ми чуємо і нас слухають у Харкові,
1: Хмельницькому, Черкасах.
2: Бачила Одесу на зв'язку.
1: Так, хто тут ще? Херсон.
2: Вона не крутиться, не крутиться.
1: Ну все, не крутиться. Славута, що бачу. І Харків. Одеса, так, є. Не дарма ти її бачила. Отже, шановне товариство, вітаємо в нашому ефірі.
2: Ще
1: дякуємо,
2: вітання,
1: що цей вечір проводите з нами.
2: Ще вітання Кривому Рогу, слухачам з Кривого Рогу, ну і також слухачам у світі. Британія на зв'язку, Німеччина, США і Словаччина.
1: Отже, раді, що ви в цей вечір з нами, що питання апокаліпсису вас не злякало, а можливо ви вже написали плани, хочете з ним поділитися. Номер телефону студії 097-610-1000.
2: А ми переходимо до астрологічного прогнозу, вже традиційно.
1: Вже традиційно і будемо
2: від астрологів дізнаватися поради, як знаки зодіаку реагуватимуть на новини про кінець світу.
1: Отже, ми пофантазували, а вам зараз розповімо. Починаємо. Овен, хто це зробив? Одразу почне шукати винних. Вимагає пояснень і погрожує особисто розібратись з апокаліпсисом. Через 10 хвилин уже забув новину, бо хтось не так подивився в магазині.
2: Тельці запитають, а це точно кінець, чи ще є шанс ходити в супермаркет? Перевірять, чи вистачить їжі на тиждень, а купить також щось смачненьке і вирішить, що помирати на голодний шлунок – це вже занадто.
1: Близнюки, люди, ви бачили? За хвилину поширить новину в усіх чатах, зайде в 7 версій подій, 3 теорії змови і одного знайомого, який давно про це говорив. До вечора вже сам не пам'ятатиме, де правда, а де його власний допис.
2: Раки скажуть, ми так і знали. Одразу згадають всі погані свої перечуття, зателефонують батькам, рідним, колишньому, потім будуть плакати над старими фотографіями та запитають, а ми точно все одне одному сказали.
1: Леви, і це я дізнаюся з новин, обуриться, що його не попередили особисто. Потім опублікує сторіс із чорним фоном і написом «Я у вас усіх любив». Перевірятиме перегляди до останньої секунди.
2: Діва, звісно, буде задавати питання. Джерело, посилання, хто це підтвердив. Перш ніж панікувати, перевірять остаточну інформацію. В 10 медіа знайдуть перше джерело, викроють 3 фейки. Коли всі вже повірять у кінець світу, діви ще писатимуть коментар. Не поширюйте неперевірену інформацію.
1: Терези, а може це все-таки неправда? Відкриє 5 новинних сайтів, подивиться думки експертів і запитає друзів, як вони вважають. Через 2 години так і не вирішить, панікувати чи ні, зате підбере ідеальний образ для будь-якого розвитку подій.
2: Скорпіони зададуться питанням. Цікаво, а кому це вигідно? Не здивуються, не заплачуть і навіть не змінять виразу обличчя. Просто почнуть розслідування, знайдуть підозрілих людей у коментарях і скажуть, я ж вас попереджав. Коли все закінчиться добре, нададуть відповідь. Саме так мало і бути.
1: Стрілець. О, то тепер можна не планувати відпустку? Сприйме цю новину як знак нарешті пожити для себе. Почне складати список того, що ще хоче побачити і шукати найдешевші квитки. На запитання, чому він такий спокійний, відповість, ну а що, нервувати дорожче?
2: Козоріг. Так, а що з кредитом, іпотекою, пенсією? Навіть перед кінцем світу вони перевірять банківський застосунок, закриють робочі завдання і напишуть керівнику, що завтра, можливо, не вийдуть на зв'язок. Слово «можливо» тут принципово.
1: Водолій, я читав про це ще кілька років тому. Негайно знайде старий допис із дивним прогнозом і скаже, що все було очевидно. Потім пояснить, що людство просто не готове до нової реальності, а на запитання, звідки він знав відповідь, відчував енергетично, скаже Водолій.
2: Ні, тільки не зараз, скажуть риби. Я ж стільки всього не встигла. Чи не встиг? Заплачуть, увімкнуть сумну музику, напишуть три повідомлення людям із минулого і уявлять драматичний фінал, гідний кіно. За годину побачать спростування новини і заплачуть вже від полегшення.
1: Отже, шановне товариство, зірки радять перевіряти інформацію і мислити позитивно.
2: А хто...
1: Зірки радять. Катя, тобі зірки радять. Знаєш, що зараз зробити?
2: Чекай, я просто ще в штучному інтелекті, в зговорі, в кінці світу. А що радять зірки?
1: Зірки тобі. Зараз, поки в ефірі Терен ФМ будуть лунати хороші українські хіти, тобі зірки радять просто піти подихати свіжим повітрям, з'їсти шоколадку.
2: На шостому поверсі.
1: На шостому поверсі. Отже, кому ще сьогодні потрібна на вечір шоколадка, дозвіл від зірок маєте, тож не гайте, вже смакуйте, а в ефірі Терен ФМ кілька хітів.

0: Пустий полог.
1: Добрий вечір, шановне товариство.
2: Вони проти тебе змовилися, ти бачиш?
1: Це точно.
2: Сьогодні тема якраз про це, і все, і що б ти не робила, вони от прям тобі не дозволяють це робити.
1: А це Катя каже про пульт, завдяки якому ми виходимо в ефір. Зараз на студійному годиннику 20:42, і ми продовжуємо цей вечір. І класично вже зараз будемо вам рекомендувати. І якщо тема кінця світу вам видалась цікавою і актуальною, то ми доповнимо її ще рекомендаціями. Що ж, ми з цієї теми вам порадимо подивитись. І от коли я обирала свою рекомендацію, мені здається, я вибрала прям дуже-дуже логічну стрічку. Що ти скажеш?
2: Ну, я ж не чула.
1: Да? То я тобі зараз розповім.
2: Так.
1: Шановна аудиторія, ви теж слухайте і записуйте, будь ласка, бо цей фільм вартий уваги навіть просто як хороше кіно, і там багато філософських питань можуть виникнути під час перегляду. Але попри це все ж таки комедія з політичною сатирою, яка називається «Не дивіться вгору». Вийшов цей фільм у 21-му році. Режисер Адам Маккей. І там є домішки такого трошечки чорного гумору, скажімо так, висміюється сучасне суспільство, медіа та політика. Якщо коротко про сюжет і про акторський склад, то, значить так, там є дуже гарна аспірантка, астроном Кейт Дібіаскі, яку зіграла Дженніфер Лоренс, та її професор доктор Рендал, якого зіграв Леонардо Ді Капріо. І ось вони роблять приголомшливе відкриття, що до Землі наближається на величезній швидкості величезна комета. І за їхніми розрахунками вона впаде приблизно через 6 місяців і повністю знищить людство. Ну і логічно, що ж вони починають робити? Вони починають про це казати, показувати дослідження, всіх попереджати про небезпеку, але стикаються з абсолютною байдужістю і навіть абсурдним висміюванням. Прям те, що ми сьогодні робили з Катєю в ефірі з приводу кінця світу. Вони ходять і на телевізійні шоу, спілкуються з президенткою США, яка показана у цьому фільмі, її зіграла неперевершена Меріл Стріп. І от ніхто не вірить, і медіа, і влада починає казати людям: не дивіться вгору,

0: А науковці кричать: подивіться вгору. І чому цей фільм варто подивитися? Через те, що там просто офігенний фінал. Нічого не буде добре. Я вам кажу зразу, це не той випадок, коли хтось прийде і врятує людство. Тому цей фільм варто просто подивитись. Окрім того, там багато інших сюжетних ліній, які не дадуть вам сумувати, ну просто не хвилини.
1: В моїй рекомендації людство все-таки матиме шанс на порятунок. І я рекомендую вам до перегляду фільм 96-го року. Боже, яке я старе. 1996 року під назвою «Марс атакує». Казала Юні перед тим, що в мене такі розпаковка відбулася спогадів з дитинства, коли я на 1+1 чекала, коли цей фільм будуть показувати, тоді він здавався таким фантастичним. Культова американська чорна комедія, науково-фантастична пародія, знята режисером Тімом Бертоном, да-да-да, це його робота, під назвою «Марс атакує». Про що сюжет? На Землю прилітає величезний флот космічних тарілок з планети Марс. Президент США у виконанні Джека Ніколсона та його радники впевнені, що марсіани прибули з миром, але не все так сталося, як гадалося. Ну і людство стоїть вже на межі знищення по сценарію цього фільму, і несподіваний порятунок приходить з зовсім неочікуваного боку. Голову прибульців розриває від звуків пісні співака Сліма Вітмана. Ну, це комедія, я повторюю, «Марс атакує». Я думаю, що покоління 30+, давай так, із задоволенням собі сьогодні розблокують ці спогади, як вони його дивилися ще по телевізору. Ось. І заодно можна, знаєш, так, в принципі, подивитися, наскільки змінилися технології в кінематографі, те, що було і вважалося вау-ефектом 96-му. Я думаю, на сучасні серіали і фільми от прям велика буде різниця.
0: Отже, товариство, наші рекомендації для вас. Ми завжди раді отримати від вас повідомлення, чию ж рекомендацію ви обрали. Так, Катю?
1: Ну, в нас. Ну, добре, най буде так.
0: Я думала, що ти не гадаєш номер телефону.
1: 097-610-10-00.
0: А на сьогодні шостий поверх добігає кінця, як і цей робочий тиждень. Тож, якщо говорити про різницю між нашою темою і тим, що ми завершуємо, то на відміну від кінця світу, це 100% інформація, що робочий тиждень завершується. Це можна подивитися і на годиннику, і на календарі. І з побажаннями гарних вихідних, спокійних, дай Бог, мирних, а ми завершуємо наш етер і почуємось вже з вами в понеділок.
1: Так, до зустрічі.
0: Це був шостий поверх. До зустрічі.
2: Шостий поверх.
3: Вечір. Горить вогонь. Телефон на беззвучному вже декілька днів. Я знаю, поряд саме ті люди. Ей, слухай.

0: Український код.
1: Київ – це місто, яке ніби навмисно ховає свою справжню біографію. Ми звикли до легенди. Троє братів – Кий, Щек, Хорив і сестра Либідь, які заснували місто на Дніпровських пагорбах. Це історія, яку легко уявити, і ще набагато легше запам'ятати. Але якщо відкласти літопис і подивитися на факти, картина стає значно складнішою. Офіційно Києву приписують 482 рік заснування. Проте археологи з цим не погоджуються. Вони кажуть, люди тут жили значно раніше. Але це ще не означає, що тоді вже існувало місто. Сучасна наука досить чітко розрізняє. Поселення – це ще не місто. І якщо говорити саме про Київ як міський центр, то його історія, ймовірно, починається не раніше 9 століття. До цього часу на цих територіях виникали і зникали слов'янські поселення. Вони не були пов'язані між собою безперервною історією, радше як окремі спроби освоїти простір. І лише згодом формується так зване «гніздо поселень» – група, яка вже не розпадається і стає основою майбутнього Києва. Де саме було його центр – досі питання, але є версія, що на Замковій горі. А далі в історії з'являється новий фактор – скандинави. На межі 9 та 10 століть на Дніпрі виникає Русь – мобільні загони, які поєднували територію, торгівлю і військову силу. Вони облаштовують тут свій осередок і включають ці території у ширші торгівельні маршрути, зокрема з Константинополем. Ймовірно, вони не створили Київ з нуля, а використали вже існуючі поселення. Пізніше ця реальність трансформується у знайому нам легенду про князя Олега. Водночас археологічна картина досі не повна. Наприклад, ми не знаємо точно, де жили перші князі, або де була їх резиденція. Деякі ключові елементи просто не знайдені. Тому історія Києва – це не завершена розповідь, а процес дослідження, який триває прямо зараз.
0: Український код голос незламних.

0: Шановні слухачі, наступна програма містить обговорення тем сексуального здоров'я та дорослої психології. Не рекомендовано для слухачів віком до 18 років. Давай поговоримо відверто.
1: Давай поговоримо відверто.
2: Давай поговоримо.
1: Філософія сексу.
0: Ви слухаєте Терен ФМ. В ефірі програма «Філософія сексу». Це розмова про близькість, бажання, фантазії, внутрішню свободу і те, про що ми часто думаємо значно більше, ніж говоримо вголос. У студії я, Юна Крушинська, а поруч зі мною сексолог Вікторія Потічко.
2: Привіт!
0: Що важливо для стосунків? Пристрасть, дружба, відданість, інтимність, романтика. А що буде, якщо одна з цих складових зникне? Сьогодні говоримо про трикутник кохання Стенберга. Модель, яку психологи вже десятиліттями використовують, щоб пояснити, чому одні стосунки розвиваються, а інші поступово руйнуються. Тож слухайте самі або разом зі своїми партнерами чи партнерками.
3: Ми починаємо.
1: Філософія сексу.
0: Віко, як завжди, для початку давай розберемося з базою. Про що саме ці умовні вершини трикутника та чи можна ними виміряти, чи зрозуміти, чи пояснити загалом стосунки?
3: Взагалі, якщо ми говоримо про кохання, про стосунки, є декілька різних теорій. Мені найбільше пасує, та й, в принципі, визнається на сьогоднішній день в сексології, саме ось ця теорія Стернберга, чи модель, як трикутник з трьома різними кутами, тобто близькість, пристрасть і зобов'язання, як основа будь-яких класних, якісних стосунків. Але чому ми взагалі заговорили сьогодні про це? Тому що часто ми можемо почути, гарний секс – це є основа стосунків. І от давайте подумаємо, гарний секс – це достатня основа стосунків чи ні?
0: Давайте подумаємо сьогодні разом. Отже, одна з вершин – це інтимність. Сюди ж входить і секс, правильно?
3: Так, звісно. Тобто бажання, пристрасть, таке от шаленство, ось це те, що відбувається на закоханості першій, те, що ми можемо далі підтримувати вже певними своїми ритуалами, бажаннями, як поведінкою сексуальною в стосунках. Це те, що буде засновано на великому пристрасному бажанні одне одному і сексуальній взаємодії.
0: Про що ж тоді інші вершини говорять?
3: Якщо ми говоримо про близькість, це про дружбу, це про те, що я готова чи готовий всю ніч сидіти і ділитися якимись своїми враженнями, емоціями, це про бажання підтримати одне одного. Це дуже-дуже важлива складова, яка більше буде не еротизована, але включена. Тобто, насправді, бувають стосунки, ми поговоримо теж далі, коли вони без близькості. Але чи надовго і чи наскільки вони якісні. Тобто, але це так, про дружбу.
0: І основна частина, яка більше за все в мене викликає питання, це зобов'язання.
3: А от зобов'язання – це дуже цікаво. Це от про свідомий вибір. Коли я обираю жити зі своїм партнером. Я обираю бути з ним не лише, коли в нас шалений секс, пристрасть, класні розмови, а й коли він стомлений, коли він захворів, коли у нього є певні моменти в житті, які потребують моєї підтримки. Так? Це свідомий вибір. Також зобов'язання – це про розуміння мого вкладу у ці стосунки. Зобов'язання, в тому числі, це і про матеріальні моменти, про спільну побудову житла і все, що стосується того, що ми даємо одне одному. Також про побудову сім'ї, дітей, ось те, що ми приймаємо рішення мати в цих стосунках як обов'язок.
0: Якщо ми говоримо про пари, які не в шлюбі, до прикладу, а беремо там коханців чи поліаморні, про які ми говорили минулого разу, це ж теж в них є оця вершинка зобов'язань, так? Це про домовленості, правильно я розумію? Про те, що ми, про що ми домовляємось з тобою у... Те, про що ми з тобою домовляємося, як наші стосунки відбуваються і за що ми відповідаємо у них.
3: Так, звісно. Тобто зобов'язання – це і, наприклад, коли я стомлений ввечері, але написати, що добраніч, там, люблю, чи там, тобто про підтримку ось цього, цієї іскри. Якщо ми говоримо про те, що у нас є пристрасть, так ти ж розумієш, що пристрасть потрібно підтримати. І ось тут вона буде дуже чітко поєднана саме з зобов'язаннями. І тому, так, безумовно, безумовно, що ми не говоримо про зобов'язання лише як про шлюб. В будь-яких стосунках, якщо не це не просто зустрілися і розійшлися, мають бути зобов'язання, просто їх ще може в парі по-різному кожен брати на себе. І отут ми вже будемо розбиратися.
0: Добре, скажи, будь ласка, чи оцей трикутник – це ідеалізована історія? Найчастіше стосунки такі, чи зазвичай все ж таки якась одна з вершин випадає?
3: Ти зараз, мабуть, маєш на увазі, якщо ми говоримо про цей трикутник, в якого будуть всі кути рівні, так? Насправді, дійсно, так не буває. Просто ми говоримо про, і сам Стернберг говорив про те, що досконале кохання поєднує близькість, пристрасть і зобов'язання. Тобто ці три кути мають бути. Але буває і кохання без одного кута, наприклад. Завжди, коли ми досліджуємо в сексуальності, я запитую клієнтів, наприклад, скільки відсотків зі 100 ви даєте кожному цьому куту. І ми розуміємо, який це трикутник, наприклад, от якби ми з тобою були в стосунках, і що для тебе в стосунках важливо, так, які відсотки? От зараз зупиніться і прям подумайте, скільки відсотків для вас віддається для пристрасті, скільки для близькості і скільки для зобов'язань. І далі запитайте своїх партнерів, не розповідаючи про свій, про свої результати, скільки для них. І ви вже зрозумієте, в чому, можливо, вам потрібно свої кутики звести, так, як з цим взаємодіяти.
0: А потрібно так ці кутики зводити? Бо от ти говорила, і я якраз зловила себе на думці, така, ну, в кожного ж партнера цей трикутник буде насправді свій.
3: Звісно, але якщо ми говоримо про те, що у нас в стосунках все добре, і для тебе обов'язки, наприклад, складають 40% від твоїх загальних 100 в стосунках, а для мене 20%, але нам окей, тобі зручно зі мною і мені зручно, то звісно, що ми нічого не будемо підтягувати. Але якщо люди приходять до сексолога з запитом того, що нам щось не так, ми ніби розмовляємо на різних мовах, ми кохаємо одне одного, ми хочемо одне одного, але в нас щось не складається, тоді ми маємо дослідити це.
0: Добре, давай розберемо кілька побутових ситуацій, да, щоб ми ці трикутники змогли зрозуміти, що коли випадає. От ситуація, коли пара говорить, от секс у нас прекрасний, але нам не виходить там облаштувати побут, ми часто сваримось і тому подібне. Це про що говорить? Про те, що немає в них близькості?
3: Так, швидше за все, це така, якщо вони вирішили бути разом, це буде таке, мабуть, фатальне кохання, коли є пристрасть і є зобов'язання, але немає близькості, немає ось цієї дружби, симпатії, бажання розмовляти, домовлятися. Ти тут бачиш дружбу і близькість, і менше зобов'язань, чи навпаки?
0: Ну, загалом, якщо говорити про двох людей, в яких дуже хороший секс, і вони на цьому тримаються, стосунки, то це говорить про те, що людям в даний момент це важливіше.
3: Але хороший, лише хороший секс – це рівень закоханості. На початку стосунків – це рівень закоханості. Ну, хороший секс, де немає симпатії, дружби і немає зобов'язань, ну, от уяви собі, рік є хороший секс. І далі стосунки завжди мають розвиватися, завжди. Ну, ти не можеш, ти ж жива людина, в тебе з'являються якісь почуття, відчуття, в тебе є елементарно бажання і потреби, з якими ти заходиш в цей секс. І ти їх без емоційної підв'язки довгий час. Це або якийсь травматичний досвід, коли в людини, наприклад, уникаючий тип, коли вона просто панічно боїться стосунків, і вона цим закриває. І вона буде закривати собі ще якісь емоційні потреби, але вона не буде в цьому зізнаватися.
0: Тобто, в будь-якому випадку будь-які стосунки мають мати розвиток. Тобто, окей, ми зійшлися на тому, що як сексуальні

0: всі ці три вершини тоді?
1: Я не думаю, що ми прям живемо і свідомо постійно це аналізуємо. Цей трикутник – це модель для дослідження і розуміння. Наприклад, мені в стосунках стало холодно. І ми тоді малюємо, розподіляємо і розуміємо, ага, значить потрібно, наприклад, підтягнути симпатію, дружбу. Добре, як ми це можемо зробити? Ми можемо організувати собі щотижня чи щомісяця побачення. Ми можемо організувати собі розмови без телефонів. Ми можемо там подумати от те, що нам дасть ось цю близькість, що її вибудує. Якщо ми розуміємо, що не питання в зобов'язаннях, тоді ми заходимо і думаємо, чому я в певний час втратила свої ось ці... Тому що спочатку, коли ми будували стосунки, коли починалися, ми, як правило, маємо ці зобов'язання, та обов'язки свої і підтримуємо, але потім може бути, що хтось в шлюбі розслабляється. Буває таке, так? Ось, і нам потрібно це просто усвідомити і дотягнути, підростити саме цей кутик.
0: Тобто, якщо я правильно зрозуміла, маючи цей інструмент, будь-хто зараз може сісти, намалювати цей трикутник в парі і зрозуміти, як пояснити той, ті чи інші питання, які в них виникають в стосунках, так?
1: Так, так.
0: Окрім того, ця ситуація ніколи не буде якоюсь однозначною. Це можна робити через рік, через два, через три, бо стосунки розвиваються, відповідно, щось змінюється. І таким чином, завдяки трикутнику цьому, ми можемо пояснити, що і як в цей момент відбувається в наших стосунках. Хто розслабився, хто взяв на себе більше зобов'язань, хто від чого, можна так сказати, відчуває більше, там, я не знаю, навантаження, правильно?
1: Так, все вірно. Ми навіть, знаєш, як Стернберг цікаво будує? Він виділяє, якщо в нас будуть тільки дві вершини трикутника. От ми вже говорили про те, що якщо є пристрасть і зобов'язання, це буде таке фатальне кохання, так? Без ось цієї дружби. Але таке є. Таке дуже часто описується в фільмах, так, в книгах.
0: Це оця драма, яка нам подобається. Це коли емоції зашкалюють, коли ми переживаємо дуже яскраві емоції.
1: Так. Якщо ми, наприклад, поговоримо про те, що є пристрасть і є близькість, це буде романтичне кохання. Це теж ось ці метелики, коли все так класно, весело і ніяких зобов'язань. Я думаю, що в дорослому віці в нас вже ось цього романтичного кохання. Ну, можливо, в когось буває, подумайте. Але так, але ось ця пристрасть і близькість. І це, наприклад, коли ми вчимо наших дітей, підлітків, розповідаємо про кохання, про стосунки, то ось тут дуже важливо пояснювати в тому числі про зобов'язання. І якщо ми повернемося, наприклад, в те, що секс – це теж є певні, певна відповідальність один перед іншим. І за задоволення, і за відчуття, які виникають, і за те, щоб там не отримати хвороби, які передаються статевим шляхом, і не завагітніти. Тобто навіть якщо ми говоримо про такі зовсім романтичні стосунки, романтично-пристрасні, там не може не бути зобов'язань. Там, де немає зобов'язань, там просто романтика, вона нас не завжди приведе до нормальних речей. І далі дружнє кохання. От коли є зобов'язання і є близькість, але немає цієї пристрасті. Люди з асексуальністю, якщо вони зустрічаються, саме от їм вдається зустріти одне одного, вони, як правило, будуються дуже класне, ґрунтовне, супер дружнє кохання, коли є і симпатія, дружба, така ця близькість, і є зобов'язання, все, але немає ось інтимності, немає пристрасті. І іноді їм просто, якщо ми говоримо про асексуальних людей, їм цього не потрібно. Дуже часто у нас в ментальності, коли, типу, в нас же ж історично як було в Україні, що якщо вам там 40+, і у вас є вже внуки, то сексу у вас бути не може, так? Це ж навіть їх називали бабичі, так? Дітей, які народжувалися в пари, в якої вже є внуки, тому що це якось

0: навіть знецінювалось і отримувало певні насмішки в соціумі, що люди такого віку ще мають секс. І тому, якщо ми будемо говорити про стосунки середньостатистичної пари в Україні, то воно так якось зводиться до того, що ну вже ми доросліші, вже сексуальна складова нам не така важлива, давай переходити в дружнє кохання. І це величезне відкриття, круте, коли ти розумієш, коли люди усвідомлюють, що в 40, в 50, 60 плюс у вас є всі можливості для класної ось цієї пристрасної складової. Просто її потрібно будувати і підтримувати.
1: Філософія сексу.
0: У нас дуже багато пар зараз на відстані, і ми тоді просто розуміємо, що якщо ми говоримо про пару, яка на відстані, так, то там дуже важливо підтримувати ось цю близькість, так, мати розмови. Там, як правило, точно є зобов'язання, тому що ці люди залишаються в стосунках на відстані. Але якщо ми говоримо про інтимний компонент, то ми вже тоді беремо на себе ось цю теж відповідальність, зобов'язання, як його підтримати, так? Чи ми онлайн-сексом займаємося, чи ми підтримуємо цю іскру по-іншому, чи ми домовляємося про відкриті стосунки у такому контексті, так? Але просто розуміючи, це проекція, це для того, юно, щоб ми могли побачити це. Не просто на відчуттях ти іноді не розумієш, ну щось не вистачає, а що? Так? Чи чогось багато, а що? А коли ми спроєктували, намалювали це, і ти чітко усвідомив, зрозумів, тобто ще раз, це про дослідження і взагалі. Особливо у нас в сексології, в сексуальності. Я завжди всім кажу, що ви не маєте діяти якось ідеально. Ідеально робить той, хто нічого не робить. Ідеальних людей не існує. Ідеального світу немає. Світ взагалі несправедливий. Будьте дорослими і визнайте це. Є ваша модель, є те, в що ви сьогодні готові чи не готові вкладати.
2: Давай поговоримо про твій досвід. Яка з цих вершин найчастіше випадає в пар?
0: Найчастіше випадає саме ось ця близькість і дружба. На жаль, це те, чого ми вчимося розмовляти, тому що навіть коли в людей є, ніби вони кажуть, та ми розмовляємо, ми ділимося. Але коли ти переходиш на те, як вони діляться, це не безумовне прийняття, це про те, що ти чимось поділилась чи поділився, а я тобі зараз накидаю різноманітних реакцій або про те, як з цього вийти, коли я тебе не просила, а хотіла просто поділитися. Це невміння спілкуватися ось тими, які вже всім дістали я повідомленнями, але це дуже-дуже важливо. Це невміння чути іншої людини і приймати те, що інша думка має право і місце бути, і від цього у нас не стають стосунки гірші. Тому оце такі три кита, які я можу швидко виділити, того, що в нас не будується дружньої складової.
2: Це, до речі, та тема, про яку ми часто спілкуємося, бо ж це є комунікація, да, та, яка має бути глибока між партнерами, та до якої ми завжди закликаємо. Правильно?
0: Так.
2: Добре, якщо це основна проблема, то чи можеш ти назвати основний міф з приводу оцієї комунікації в парі, який тобі найчастіше серед клієнтів доводиться розвінчувати?
0: Це очікування людей, що вони перероблять одне другого, що вони переконають, переспорять, перенавчать ось це. Типу, коли ви заходите в стосунки, люди, приймайте одне одного. Якщо ви готові зайти в стосунки і розуміти, оця людина така, як зараз, вона ніколи не зміниться. Якщо він ніколи мені не дарував квіти, він ніколи їх не подарує. Я його не переконаю. Звісно, це важливо говорити словами через рот і все-все-все, і розмовляти про свої потреби. Але якщо я про те, коли ви заходите в стосунки, маєте певні очікування, які цей партнер цей не задовільняє наразі, не очікуйте, що він має переробитися і потім їх задовільняти.
2: І це ж стосується напряму і сексу. Да? Тобто, якщо у вас є секс, але не є, немає оцієї розмови, то виходить так, що ми можемо, ми не змінимо наш сексуальний досвід, поки не почнемо говорити про це, про свої бажання, про свої потреби. А якщо ми про це не говоримо, то ми або залишаємось незадоволеними, правильно? У цій історії, або, ну, тобто, в будь-якому випадку нам потрібно про це говорити. Тобто, те, про що ти говорила, що якщо цей кут трикутничка не росте, то інший теж не буде.
0: Так, і Юно, я тобі скажу, що якщо говорити про інтимність і про секс у стосунках, то він дуже часто змінюється. Тому що спочатку на пристрасті, на новизні, це нове тіло, нове пізнання, це завжди буде яскравіше, завжди. Я не думаю, що є стосунки, де секс без роботи над цим ставав яскравішим з часом, так? Тому того нам іноді і не вистачає, тобто з одним партнером, якщо ми якось не розвиваємо це.
2: Давай ще поговоримо детальніше про зобов'язання. Хочеться тут виділити, якось ми з тобою говорили на таку тему, і ти сказала, що я як там партнер чи партнерка там, да, має право знати насправді, що влаштовує, що не влаштовує. Має право знати про якісь моменти, про що ти думаєш, да, з приводу мене чи з приводу того, які в нас відносини. Просто це право. І от мені здається, що в цій частині зобов'язань це теж важлива історія, що окрім того, да, ми беремо зобов'язання про побут, фінансову історію, да, там, разом робити те, разом не робити це, ти там ходиш до друзів, там, я тобі не дзвоню 150 разів, ну, тобто дуже багато, але от оці внутрішні речі про те, що якщо в тебе виникли сумніви, а побачив в іншій людині можливу, там, можливі стосунки, да? Я маю право про це знати.
0: Так, і це теж буде частиною зобов'язань. Все-таки ми можемо це трішки віднести і до цієї дружби, близькості, але так, це про зобов'язання, про свідому позицію того і вибір того, як ми будемо жити. І коли я обираю, беру зобов'язання з тобою жити або з тобою зустрічатися, я очікую як мінімум поваги до себе, так? От, і до своїх почуттів. І тут буде ось ця складова, про яку ти говориш, що я маю право знати про твої зміни, про твої потреби, навіть якщо я їх не задовільняю. Але ти ж розумієш, Юна, це ж треба мати силу прийняти в собі, моральну силу прийняти для себе, що ти зі мною, але я якусь твою потребу не задовільняю. Це ж як буде бити по нарцисичній складові? Я навіть не знаю. Ну, ми говоримо про не про нарцисичний розлад, а про те, що кожна людина з нас має свою нарцисичну складову, і це є нормально. Так ось, як це б'є по нарцисичній складовій нашій, якщо, ну, типу, тоді можна сказати, а як ти заходиш зі мною в стосунки, а я тебе чимось там не задовільняю? Тому що дуже сильні, наприклад, близькість і зобов'язання, а в інтимності я готовий чи готова трішки прогнутися в тому, що у нас, наприклад, є різна потреба в частоті сексуальної взаємодії. Але тоді... Ти, коли ти це знаєш про мене, в принципі, ти можеш бути готова до того, що через 2 чи 3 роки я скажу, ти знаєш, ну мені дуже не вистачає ось цієї інтимної складової. Як ти бачиш вихід з цієї ситуації?
2: Ну, я ідеалістка в цьому плані. Я вважаю, що якщо двоє людей... Ну, для мене важливіше знати, ніж не знати. І не тільки через те, що це може на мене повпливати, чи я зараз можу вирішити ці проблеми. Ні. А для того, щоб можна було діяти на випередження. Типу, я, до прикладу, маю дуже велику повагу до свого партнера. У нас стосунки і комунікація на тому рівні, що там я розумію, що в нас ніколи вони не завершаться там драмою, чи якимось там зрадою, чи чимось іншим. І це завдяки тому, що хороша комунікація. І мені, до прикладу, не соромно. Але я розумію, що такі стосунки, ну, це рідкість насправді, да? Бо в мене ж теж там є з чим порівнювати. Маючи досвід, я розумію, що про комунікацію треба взагалі на березі домовлятись. Типу, що давай ми будемо говорити, якщо тобі не ок. По-перше, по-друге, я, до прикладу, завжди можу спитати свого партнера, тобі оце ок? Це стосується і там сексуальної взаємодії, і це стосується зобов'язань, які ми вирішуємо, можливо, потрібно щось змінити, да? І це якраз і є оця наша близькість, тому що ніхто не буде відчувати себе приниженим, якщо іншому партнеру щось не ок. Але якщо ти мене спитаєш рецепт, як це виховати у стосунках, як в цьому вирости, як це закласти, то я не маю відповіді, якими от зараз можуть почути нас з пари і скористатися, розумієш? Бо я розумію, що це залежить дуже від багатьох чинників. І від того, який ми маємо досвід, і від того, де ми виросли, за яких умов, і як ми взагалі для себе пояснюємо секс і стосунки, бо це дуже об'єктивна історія.
0: Суб'єктивна,
2: так.
0: Ти знаєш, ти зараз ось своїми думками навела мене на роздум того, як варто починати будувати стосунки, виходячи, розуміючи трикутник Стенберга. І дивись, з чого ми будемо починати? Ми, швидше за все, будемо починати з цієї романтичності, закоханості, близькості. Так? В ній багато комунікувати, розуміти, наскільки ми одне одному подобаємося і все. Далі приймаємо, беремо зобов'язання, наприклад, зустрічатися, бачитися регулярно, торкатися одне одного, бути там в певній близькості. І лише тоді, коли ми розуміємо, що на рівні дружби ми готові приймати одне одного, і ми достатньо багато годин прокомунікували, проговорили одне з другим, знаємо потреби, бажання і цінності, і ми сходимося в цих цінностях, і тоді ми, знову ж таки, з близькості, ми переходимо в зобов'язання, ці зобов'язання в нас скріплюються, і лише тоді варто переходити до інтимної складової. Як би це зараз не звучало, ми не ханжимо, ми не кажемо, що не можна секс на першому побаченні. Та, будь ласка, люди, з'являється у вас пристрасть, будь ласочка, тільки бережіть себе, користуйтесь презервативами. Але разом з тим, якщо ми говоримо про ось цей момент, як ти кажеш, а як вибудувати ці стосунки такі, щоб вони були на такому рівні? І тоді, тому що якщо ми зарано зайдемо в інтимність, це дає нам дуже багато ендорфінів, дає багато окситоцину, прив'язаності, все. І тоді ми прозріємо через півроку-рік, коли пройде перша закоханість, ми вже достатньо пізнаємо одне одного, але в нас вже є дуже чітка ось ця складова інтимна, обов'язки, а якщо ми ще разом з тим зайшли в вагітність, наприклад, так, або в якісь інші, ну, може вже взяли кредит на житло паралельно. Ось, тому я думаю, що рецепт гарного початку стосунків – це початок з близькості і дружби, зобов'язань, і лише тоді перехід на інтимність, і тоді ми можемо дійсно сподіватися на свідому побудову цих стосунків. Тому що в іншому випадку це просто рулетка. Якщо ми почнемо з інтимності, закинемо себе романтично пристрасними почуттями, і потім прозріємо, і вже не знаю, не всі люди вміють навіть закінчувати стосунки якісно. Та.
2: Чи сьогодні сприяють взагалі побудові от таких стосунків, там, до прикладу, соцмережі, онлайн-знайомства і інша історія?
0: Ти мені задала прямо складне питання, тому що...
2: Я поясню. Да. Дивись, комунікація, коли ми знайомимося очі в очі, коли ми бачимо один одного, коли в нас спочатку виникає діалог, ми зазвичай бачимо свій, чужий, чи нам ця людина підходить, чи ми хочемо далі продовжувати стосунки. І оця вершинка починає будуватись ще з першої зустрічі, так? Да? А коли ми спілкуємося онлайн і це інколи може бути довгий час, бачимось вперше, вже розуміючи якусь передісторію, якісь вже склавши якісь свої враження про цю людину, вже маючи якісь очікування, да? І навіть, можливо, і зобов'язання, бо ми якийсь час там проспілкувались перед тим, але бачимось вперше ми там через якийсь період. От ця історія, вона працює на те, щоб сформувались стосунки, чи ні?
0: Тут дуже двояко. Чому? Тому що фізичне перебування один поряд з іншим, воно формує нашу інтимну складову на рівні моментів із запахами, дотиками. Ми не можемо цього передбачити. Тому для тих, хто будує стосунки і починає саме з онлайну, ви в різних містах, в різних країнах спілкуєтесь, будь ласка, не формуйте, не в лапках накручуйте себе, що це все вічне кохання, тому що дійсно у вас може скластися дуже класна комунікація, дуже цікава людина. Але буквально на днях я розбирала таку ситуацію, коли все було класно, а запах не йде. От люди заходять в сексуальну близькість, все подобається, запах просто відштовхує. Ви пам'ятаєте, що у нас є взагалі нюанси з запахами тіла, і ми маємо особливе чуття. Я говорю про чисте тіло, ми не говоримо про відсутність гігієни, просто про ось це, що нам подобається в нашому партнеру або партнерці. Ось, і це ж може відштовхувати те саме. Тактильні відчуття. Ви можете обійнятися вперше і зрозуміти, що ні, не моє. І тому тут оці обов'язки мають бути проговорені на рівні, але ми зустрінемось і тоді вирішимо, а не ой, а ми вже ж очікуємо сексу, ну давайте будемо там, тому що ми вже півроку спілкуємося і ми вже ніби все обговорили. Ні, ось ця складова фізична, фізіологічна, вона мега цінна і важлива. Знову ж таки, якщо ви хочете будувати довгострокові, довготривалі стосунки, а ні, це може залишитись на рівні класної дружби і це теж ок.
2: Дякую, Віко. На завершення хочу поставити тобі таке питання. От уявімо, що зараз нас послухала аудиторія, розклали вони цей трикутник, показали один одному, пари чи загалом. Які, маючи вже ці дані, які три важливі питання вони мають поставити?
0: Три питання. Що ти відчуваєш зараз зі мною в стосунках? Як ти в стосунках зі мною? Друге, що для тебе цінно, що ти отримуєш і безмежно цінуєш у наших стосунках? Повірте, ви здивуєтесь тому, що ви почуєте. І що для тебе важливо отримувати або ще розвивати в наших стосунках в майбутньому?
2: Чудово, дякую, Віко. Всім нагадую, що з вами була філософія сексу. Ідіть малювати трикутники, спілкуйтесь багато між собою, адже комунікація – це завжди запорука і хороших стосунків, і хорошого сексу.
0: І класно побудованих зобов'язань, взаємних.
2: А ми почуємось з вами вже у наступну п'ятницю.
1: Давай поговоримо відверто.
3: Давай поговоримо відверто.
4: Давай поговоримо.
3: Філософія сексу.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери, що не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
4: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

Прокинувся вранці, не застелене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

без мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати. Але я знову замовкаю, тепер ти маєш що сказати.

Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, як змушує таємно знову.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

Ці змагання пісенні, то маячня тащих, то кого кращих, хто творчих, хто через постіля, хто через терни та хащі. Головне бути справжнім, пофіг ти голий, чи у строкатому платі, коли робиш від серця плювати, які там цифри були на циферблаті. Час завмирає, здається, навколо лише мертві зорі та темрява. Та якщо ловиш ритм, що би не коїлось, ким би і де б не був, ти літаєш та потім повернешся до тобі звичної вже гравітації, бо відчувати свою землю ногами — це сьогодні важливіше за все.

захищати, оберігати, це означає любити, дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці, ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила, танці